0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Bính Ngọc xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi với dân tộc Wurundjeri, Woiwurrung của quốc gia Kulin, các bậc trưởng lão của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026, nhằm 13 tháng 4 năm Bính Ngọ. Sau bản tin thời sự cùng với Hương Lan, mời quý vị đến với tuần lễ hòa giải quốc gia năm 2026. Các cộng đồng trên khắp nước Úc cùng toàn tâm, toàn ý.
3: The English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country, Australia, like many places.
2: Chính phủ Úc kiện một công ty đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến ô nhiễm tại các khu vực quốc phòng trên khắp nước Úc. Sau đó nước Úc trong tuần, chính phủ liên bang vừa đề xuất những thay đổi đối với hệ thống dịch vụ việc làm trị giá 2 tỷ đô la, nhằm làm cho hệ thống này đáp ứng tốt hơn, hiệu quả và nhân văn hơn.
1: Tỷ lệ sử dụng lao động chưa hiệu quả, UO1. Về số lượng, điều này tương đương với 480.000 người lao động thiếu việc làm, 290.000 người giảm việc làm và 690.000
2: người. Sau đó, dịch vụ hữu ích thì quốc tịch ở Úc hướng dẫn các bước, miễn thi cho người trên 60 tuổi và không biết tiếng Anh thì sao? Trong giờ phát thanh thứ nhì, trò chuyện với đạo diễn Việt Nam duy nhất tại Liên hoan phim Sydney năm 2026. Chọn nghề gì, đại học có phải là con đường thành công duy nhất? Còn bây giờ, mời quý vị đến với bản tin thời sự tối nay cùng với Hương Lan.
4: Nghe bản tin tối 29 tháng 5 bao gồm một số tin nổi bật sau đây. Lao động chỉ trích đảng tự do sau khi cựu thủ tướng Tony Abbott được bầu làm chủ tịch liên bang của đảng. Liên Hiệp Quốc lên án các cuộc không kích mới nhất của Israel tại Lebanon. Và Bộ Chính trị yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm di dời 40.000 nhà ven kênh rạch. Và sau đây là phần tin chi tiết. Bộ trưởng Môi trường Murray Watt đã chỉ trích đảng tự do sau khi cựu thủ tướng Tony Abbott được bầu làm chủ tịch liên bang của đảng. Vai trò này thuộc bộ máy tổ chức của đảng tự do, nhưng vẫn có ảnh hưởng đáng kể trong nội bộ đảng. Ông Abbott từng giữ chức thủ tướng từ năm 2013 đến năm 2015 và hiện vẫn là một nhân vật bảo thủ nổi bật. Phát biểu tại Canberra, Thượng nghị sĩ Watt cho rằng, phe đối lập đã không rút ra bài học từ những thất bại bầu cử gần đây.
5: This is the man who, as Prime Minister, delivered savage.
4: Ông nói, đây là người khi còn là thủ tướng đã cắt giảm mạnh ngân sách y tế, dẫn đầu chiến dịch chống mục tiêu phát thải ròng bằng không, tự bổ nhiệm mình làm bộ trưởng phụ nữ và tất nhiên còn phong tước hiệp sĩ cho hoàng thân Philip. Việc bầu ông ấy làm chủ tịch cho thấy đảng tự do vẫn mắc kẹt trong quá khứ. Liên quan đến các phiên điều trần của Ủy ban Hoàng gia về chủ nghĩa bà Do Thái, các tài liệu nội các liên bang liên quan đến việc cấp ngân sách cho cơ quan chống khủng bố quốc gia trước vụ thảm sát Bondi sẽ không được sử dụng trong Ủy ban Hoàng gia về chủ nghĩa bà Do Thái và gắn kết xã hội. Một cuộc điều trần quốc hội được biết chính phủ liên bang đã viện dẫn quyền miễn trừ vì lợi ích công cộng để ngăn việc tiếp cận các tài liệu này. ASIO cho biết cơ quan này không yêu cầu ngăn Ủy ban tiếp cận tài liệu, trong khi Bộ trưởng Tư pháp Michelle Rowland bảo vệ quyết định của chính phủ, nói rằng điều này nhằm bảo vệ quy trình nội các. Bà Rowland nói rằng chính phủ vẫn ủng hộ công việc của Ủy ban Hoàng gia và việc sử dụng quyền miễn trừ như vậy không phải là điều bất thường. Về những thay đổi trong thuế nhà ở, chính phủ lao động đã bác bỏ các mô hình dự báo của ngành bất động sản, cho rằng kế hoạch thay đổi negative gearing và ưu đãi thuế lãi vốn sẽ làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhà ở. Các nhóm ngành xây dựng và bất động sản cho rằng cải cách này có thể khiến gần 9.000 căn nhà không được xây trong vòng 4 năm và đẩy giá thuê tăng khoảng 9 đô la mỗi tuần. Tuy nhiên, mô hình của Bộ Ngân khố dự báo nguồn cung nhà ở sẽ tăng thêm 30.000 căn trong vòng 10 năm, trong khi tiền thuê chỉ tăng khoảng 2 đô la mỗi tuần. Bộ trưởng Y tế Mark Butler nói với đài số 7 rằng chính phủ tin tưởng vào các số liệu của Bộ Ngân khố.
6: Ông nói,
4: tôi không nghĩ mọi người sẽ quá ngạc nhiên khi ngành bất động sản rất hài lòng với hiện trạng. Họ không muốn thay đổi. Thật bất ngờ khi họ lại có mô hình cho rằng chính phủ không nên làm gì cả. Trong khi đó, liên đảng đang kêu gọi tổng kiểm toán điều tra chương trình pin năng lượng giá rẻ, cheaper home batteries, của chính phủ lao động sau khi chi phí chương trình tăng mạnh vì nhu cầu cao hơn dự kiến. Chương trình liên bang này cung cấp khoản giảm giá khoảng 30% cho các hệ thống pin gia đình kết nối điện mặt trời nhằm giảm hóa đơn điện và giảm áp lực lên lưới điện. Trên Sky News, Bộ trưởng Năng lượng đối lập Dan Tehan cáo buộc Bộ trưởng Chris Bowen quản lý yếu kém và cho rằng cơ quan quản lý năng lượng đã bị buộc phải hỗ trợ tài chính cho chương trình mở rộng này.
7: So Chris Bowen's at it again.
4: Ông nói, Chris Bowen lại gây bộ chi nữa rồi. Chương trình pin gia đình của ông ấy đã đội chi phí từ 2 tỷ lên 8 tỷ đô la. Đây là quản trị yếu kém, cực kỳ tệ hại. Hôm nay tôi sẽ viết thư cho Tổng Kiểm toán để yêu cầu xem xét chương trình pin gia đình và các cơ quan quản lý năng lượng sạch vận hành chương trình này. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc, gọi tắt là ACCC, đang đưa công ty Amazon ra tòa vì cáo buộc các ba lô trẻ em bán trên sàn thương mại điện tử này vi phạm quy định an toàn về pin núc áo của Úc. Đây là vụ kiện đầu tiên tại tòa án liên bang nhằm vào một sàn thương mại điện tử liên quan đến cáo buộc không tuân thủ tiêu chuẩn pin núc áo. Cơ quan quản lý cho rằng các ba lô trẻ em chủ đề kỳ lân có gắn đồ chơi phát sáng tháo rời chứa pin núc áo nhưng không có nhãn cảnh báo theo quy định.
8: The unicorn toddler backpacks had a detachable light.
4: ACCC cho biết, các ba lô unicorn toddler có gắn thú nhồi bông hình kỳ lân phát sáng chứa pin núc áo tháo rời được. Chúng tôi cho rằng các nhãn cảnh báo bắt buộc theo luật người tiêu dùng Úc đã không xuất hiện trên sản phẩm hoặc bao bì nhựa bên ngoài. Pin núc áo gây nguy cơ an toàn nghiêm trọng đối với trẻ nhỏ. Chuyển sang tin quốc tế. Liên Hiệp Quốc đã lên án cuộc tấn công mới nhất của Israel vào một vùng ngoại ô phía nam Beirut, bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng leo thang xung đột tại Lebanon. Cuộc không kích nhằm vào một căn hộ ở Juyefat, gần sân bay quốc tế Beirut, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở miền nam Lebanon, nơi quân đội Israel đã vượt qua sông Litani. Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng tại miền nam Lebanon, trong khi Hezbollah tuyên bố đã thực hiện nhiều vụ tấn công bằng drone và rocket nhằm vào binh sĩ Israel ở miền nam Lebanon và miền bắc Israel. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric cho biết, điều phối viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tại Lebanon là Jeanine Hennis Blanchard, cùng tư lệnh lực lượng gìn giữ hòa bình ở miền nam Lebanon là Thiếu tướng Diodato Apanara, đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.
9: Ông nói,
4: chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng giao tranh và chấm dứt mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi nhấn mạnh rằng dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự không bao giờ được trở thành mục tiêu. Chúng tôi lên án việc dân thường thiệt mạng. Về đợt bùng phát Ebola tại Congo, các tổ chức cứu trợ đang khẩn trương đưa vật tư đến tâm điểm bùng phát một chủng Ebola hiếm gặp tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Một máy bay chở hàng viện trợ của Liên minh châu Âu đã đưa khẩu trang, găng tay, giày bút và thuốc men đến thị trấn Bunia ở tỉnh Ituri, nơi đang là trung tâm của đợt bùng phát. Trong khi đó, các nhân viên y tế đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thiết bị, sự thiếu tin tưởng của người dân và hoạt động của nhóm vũ trang trong khu vực bất ổn. Tại một số nơi, bác sĩ phải sử dụng khẩu trang y tế đã hết hạn khi điều trị cho các ca nghi nhiễm. Chuyển sang cuộc điều tra vụ rơi tên lửa Starship, cơ quan hàng không liên bang Mỹ đã yêu cầu SpaceX điều tra lý do một phần của tên lửa Starship rơi xuống vịnh Mexico trong chuyến bay thử nghiệm. Tên lửa đẩy Super Heavy đã mất kiểm soát sau khi tách khỏi tàu vũ trụ, khiến cơ quan hàng không liên bang Mỹ tạm thời đình chỉ chương trình. Ông Don Blatt từ Trung tâm Giáo dục Spaceport thuộc Viện Công nghệ Florida cho rằng SpaceX có thể khắc phục sự cố và nối lại các chuyến bay vào tháng 7. Tuy nhiên, ông nói tầng đẩy này ban đầu được dự kiến sẽ quay trở lại vịnh trong trạng thái kiểm soát. Ông nói, tầng đẩy đã không thực hiện cú hạ cánh có kiểm soát, dù họ không dự định thu hồi và tái sử dụng tầng đẩy này. Nó vẫn được kỳ vọng quay trở lại một cách an toàn. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và đây rõ ràng là điều đáng lo ngại. Tin Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu di dời, nhà ở, ven kênh rạch, theo yêu cầu của Bộ Chính trị về phát triển thành phố trong giai đoạn mới, gắn với việc chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống. Thành phố đã nâng chỉ tiêu di dời từ 20.000 lên 40.000 căn, trong bối cảnh hiện vẫn còn khoảng 40.000 căn nhà nằm trên và ven hệ thống kênh rạch. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh được giao chủ trì đã rà soát 349 tuyến kênh rạch thuộc 42 phường, xã để lập danh mục di dời, đồng thời yêu cầu các địa phương đề xuất dự án, phương án bồi thường, tái định cư và nguồn vốn thực hiện. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu di dời hơn 23.000 căn, tập trung tại các tuyến lớn như kênh đôi, kênh tẻ, rạch ông lớn, thông qua 40 dự án vốn ngân sách và 4 dự án xã hội hóa. Thời gian qua, thành phố đang triển khai nhiều dự án lớn cải tạo kênh rạch như Tham Lương, Bến Cát, rạch Nước Lên, rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh đôi, nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc, Thị Nghè và một số dự án chỉnh trang kênh rạch đã được chuẩn bị đầu tư sớm. Tin thể thao, đội tuyển Socceroos đang lên đường đến Los Angeles để thi đấu trận khởi động World Cup gặp Mexico. Úc đã rời trại huấn luyện tại Sarasota, bang Florida để chuẩn bị cho trận gặp Altri tại sân Rose Bowl ở Pasadena, nơi từng tổ chức chung kết World Cup Nam 1994 và chung kết World Cup Nữ 1999. Các cầu thủ vẫn đang cạnh tranh vị trí trong danh sách cuối cùng của tuyển Úc khi huấn luyện viên Tony Popovic cần rút danh sách mở rộng từ 29 xuống còn 26 cầu thủ trước khi nộp cho FIFA vào ngày 1 tháng 6. Cựu tuyển thủ Archie Thompson cho biết ông hiểu áp lực mà các cầu thủ đang phải đối mặt để gây ấn tượng với Popovic vì từng trải qua tình huống tương tự trước World Cup 2006 dưới thời Gus Hiddink. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc kim hôm nay đổi được 72 xu Mỹ, tương đương 18.841 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết ngày mai thứ Bảy, 30 tháng 5 năm 2026, tại một số thành phố lớn trên cả nước. Tại Perth, trời mưa lớn dần, nhiệt độ cao nhất 22 độ. Adelaide trời mưa, nhiệt độ cao nhất 17. Melbourne trời mưa lớn dần, nhiệt độ cao nhất 18. Hobart mây rải rác, 17. Canberra mây rải rác, 15. Wollongong trời hầu như nắng, 20. Sydney mây tan dần, 21. Newcastle trời có mây rải rác, nhiệt độ cao nhất 21. Brisbane trời nắng, 23. Cairns trời nắng, 27. Và Darwin trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Quý vị vừa nghe xong bản tin thời sự giờ đầu do Hương Lan thực hiện.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
4: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
9: Quay trở lại với chương trình phát thanh tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, các sự kiện do cộng đồng tổ chức đang diễn ra trên khắp cả nước để kỷ niệm tuần lễ hòa giải quốc gia từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Chủ đề năm nay là All In, toàn tâm toàn ý. Lời kêu gọi tất cả người dân Úc cùng hết lòng cam kết hòa giải và thúc đẩy quyền lợi của người dân bản địa và người dân đảo Torres. Angelica Wade, Kerry Lee Berry và Phan Bách tường thuật.

0: Đó là giọng hát của bà Rikita Wally, một phụ nữ trong bộ tộc Noongar, cất tiếng ca tại lễ khai mạc bữa sáng tuần lễ hòa giải ở Perth. Đây là một trong hàng chục sự kiện do cộng đồng tổ chức trên khắp đất nước, bao gồm các chuyến đi bộ tìm hiểu lịch sử địa phương, các buổi nói chuyện, hội thoại, triển lãm nghệ thuật và các buổi biểu diễn. Tại bờ biển phía nam New South Wales, bà Grace Nolan đang điều hành một hội thảo về ngôn ngữ Noongar. Bà nói với đài phát thanh NITV rằng tuần lễ này là cơ hội để nhận ra tầm quan trọng của việc phục hồi ngôn ngữ.
1: Trước khi người Anh xâm chiếm thì có hàng trăm ngôn ngữ thổ dân được nói trên khắp đất nước chúng ta. Giống như nhiều địa danh và lời chào hỏi, thực tế có 250 ngôn ngữ khác nhau và khoảng 800 phương ngữ đã được ghi nhận từ các ngôn ngữ thổ dân.
0: Tại Illawarra, ông Brendan Newton thuộc bộ tộc Wiradjuri và là nhân viên công tác thanh niên đã giúp tổ chức cuộc đi bộ hòa giải Kunawara. Sự kiện cộng đồng này bao gồm các điệu nhảy và bài hát văn hóa dành cho học sinh địa phương và những người khác do các trưởng lão thổ dân hướng dẫn. Trả lời phỏng vấn của đài NITV Radio, ông cho biết đối với ông, hòa giải cũng là việc tiếp tục công việc của gia đình mình, những người có lịch sử lâu đời trong hoạt động bảo vệ quyền lợi của người bản địa.
2: Tôi muốn tiếp nối di sản đó. Về căn bản là tiếp bước những người đã đi trước. Về căn bản là chỉ cần định hướng đúng đắn cho giới trẻ trong khu vực. Đó là tầm nhìn xa của tôi. Hòa giải thực sự rất quan trọng trong vai trò của tôi. Chủ đề của tuần lễ hòa giải năm nay là tất cả cùng chung tay, lời kêu gọi tất cả người Úc cam kết hòa giải mỗi ngày.
0: Trong đó bà Karen Mundin, người phụ nữ Bundalung và giám đốc điều hành của tổ chức hòa giải Úc cho biết hòa giải không thể đạt được một cách thụ động.
1: Điều chúng tôi muốn nói là bạn không thể chỉ đứng ngoài cuộc. Bạn không thể chỉ nói về điều này. Nếu chúng ta muốn thấy mọi việc xảy ra, nếu chúng ta muốn thấy sự thay đổi, mà ở đó người dân bản địa và người dân quần đảo Torres cùng với cách sống, cách hiểu biết và cách làm việc được đặt ở trung tâm của ý nghĩa trở thành người Úc, thì tất cả chúng ta thực sự phải đóng một vai trò và một phần trách nhiệm. Điều này có nghĩa là phải rời khỏi vị trí đứng ngoài cuộc đi. Chúng ta phải toàn tâm, toàn ý hành động và hướng đến kết quả.
0: Để biết tuần lễ hòa giải quốc gia từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 đánh dấu hai cột mốc quan trọng trong hành trình hòa giải của Úc. Đó là cuộc trưng cầu dân ý năm 1967 và phán quyết Mabo. Năm 1967, gần 91% người Úc đã bỏ phiếu thay đổi hiến pháp để cho phép người dân bản địa và người dân quần đảo Torres được tính là một phần dân số. Còn phán quyết Mabo năm 1992 đã công nhận quyền sử dụng đất của người Mariam ở eo biển Torres, bác bỏ quan niệm rằng Úc là Terra Nullius hay là vùng đất không thuộc về ai vào thời điểm thuộc địa hóa. Bà Monin cho rằng tuần lễ này là để cơ hội người Úc suy gẫm

0: về lịch sử chung của quốc gia và những gì vẫn cần phải thay đổi.
1: Thực sự đây là cơ hội cho tất cả mọi người, tất cả người Úc, tất cả đồng minh của chúng ta, đánh giá lại vị trí hiện tại, đánh giá lại những cơ hội, cột mốc mà chúng ta đã đạt được. Đây là cơ hội để tất cả chúng ta suy nghĩ xem, chúng ta có thể làm gì hơn nữa? Những điều gì vẫn đang thách thức chúng ta, với tư cách cá nhân, tổ chức và cộng đồng?
0: Bà nói rằng cộng đồng người nhập cư cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hòa giải.
1: Ngày nay, ý nghĩa của việc là người Úc rất khác so với trước đây. Có nhiều cộng đồng đa văn hóa hơn tạo nên bản sắc Úc. Và một điều chúng tôi nhận thấy trong công việc của mình, đặc biệt là với những người nhập cư mới, họ thực sự muốn biết nhiều hơn về trải nghiệm của người bản địa, ý nghĩa của việc là người Úc đối với người bản địa. Điều đó có ý nghĩa đối với họ khi họ định cư ở đất nước này. Họ thể hiện sự tôn trọng ra sao, họ hòa nhập với cộng đồng như thế nào?
0: Bà Minh Điên chưa biết người bản địa và người nhập cư thường có thể tìm thấy những giá trị và kinh nghiệm chung. Đó là trường hợp của bà Đàm Lan Anh, một nhân viên của Sangeli và là hội trưởng hội Hiệp hội Gia đình Người Úc Gốc Việt ở Darwin. Bà đã nói với SBS Vietnamese rằng việc làm việc chặt chẽ với người dân bản địa và người dân quần đảo Torres để giúp bà nhận ra những điểm tương đồng với văn hóa và truyền thống của chính mình.
2: The office where we work is called a remote smart center. Most of the people
1: văn phòng nơi chúng tôi làm việc được gọi là trung tâm thông minh từ xa. Hầu hết những người chúng tôi hỗ trợ là khách hàng người bản địa và nhiều đồng nghiệp của chúng tôi cũng là người bản địa. Điều thực sự khiến chúng tôi ngạc nhiên là văn hóa của họ rất giống với văn hóa Việt Nam. Gia đình và các mối liên hệ cộng đồng thân thiết rất quan trọng với họ, cũng giống như đối với người Việt Nam vậy. Trước đây tôi không thực sự hiểu nhiều về vấn đề này. Nhưng tôi nhận ra rằng họ rất coi trọng cội nguồn, văn hóa và bản sắc của mình. Họ rất tự hào trong việc giữ gìn truyền thống đó.
0: Chồng đã y tá người Philippines là Lindell Cuavas cho biết ông đã chứng kiến người Úc bản địa đánh giá cao sự chăm sóc giữa các nhân viên y tế người Philippines cung cấp như thế nào. Hiện đang làm việc tại phòng khám Amata ở vùng đất APY thuộc Nam Úc. Ông Cuavas đã nói với đài SBS Filipino rằng ông tự hào được tiếp tục di sản chăm sóc sức khỏe đó.
3: I'm happy to serve them as well. Learn to be, to put yourself in their shoes. So you need to understand their also their situation that not all of them really trust.
4: Tôi rất vui được phục vụ họ, cũng cần đặt mình vào vị trí của họ. Bạn cần hiểu thêm về hoàn cảnh của họ, không phải tất cả đều tin tưởng. Ví dụ như một số người không tin tưởng vào hệ thống chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, dần dần một số người đang được người bản địa giáo
0: NITV,
4: dục, họ đang cố gắng
0: Sasha
4: khuyến khích
0: Rinov,
4: nhiều người đồng hương của mình tìm kiếm sự điều trị y tế.
0: Jaru Wanmadari và Wayun cho biết, việc xây dựng sự hiểu biết và công nhận lịch sử của Úc là nền tảng cho sự hòa giải.
5: Reconciliation is first and foremost for us to unite, but also for
1: hòa giải trước hết là để chúng ta đoàn kết. Nhưng để những người không phải là hậu duệ của các dân tộc bản địa hiểu được những gì đã xảy ra ở đất nước này. Và đối với tôi, hòa giải thực sự sẽ không xảy ra cho đến khi sự thật đó được thừa nhận và sẽ có hòa bình xung quanh điều đó.
0: Những người soạn thảo tuyên bố Uluru từ trái tim cho rằng Úc vẫn còn một chặng đường dài phía trước trong hành trình hòa giải của mình. Đồng chủ tịch đối thoại Uluru Pat Anderson và Megan Davis cho biết, các báo cáo thu hẹp khoảng cách cho thấy tiến bộ hạn chế vô số vấn đề quan trọng mà các cộng đồng bản địa đang phải đối mặt, ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Vào ngày đầu tiên của tuần lễ hòa giải, chủ sở hữu truyền thống Kerumara Gunditmara là Travis Lovett đã hoàn thành chuyến đi bộ kéo dài 5 tuần từ Melbourne đến Canberra. Chuyến đi bộ này là một phần của lời kêu gọi về quá trình kể sự thật quốc gia đối với người dân các dân tộc bản địa. Ông đã nói với đài phát thanh NITV rằng việc nói lên sự thật là điều cần thiết cho sự hàn gắn quốc gia.
4: Người dân chúng ta từ lâu đã kêu gọi sự thật hơn 200 năm nay. Vì vậy, điều này thực sự quan trọng đối với người dân chúng ta, bởi vì chúng ta đã nói lên sự thật của mình trong hơn 200 năm qua. Nhưng đã đến lúc thiết lập một quy trình nói lên sự thật quốc gia để đoàn kết nước chúng ta dựa trên sự thật, dựa trên công lý, sự hàn gắn và hy vọng.
1: Healing and hope. Xin được cảm ơn Phan Bách. Còn bây giờ thì chúng ta đến với vụ kiện mà chính phủ đang thực hiện chống lại tập đoàn công nghiệp đa quốc gia 3M trong vụ kiện lớn nhất từ trước đến nay do liên bang khởi xướng. Vụ kiện nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến ô nhiễm PFAS tại các khu vực quốc phòng trên khắp nước Úc, với cáo buộc công ty này đã che giấu thông tin về sản phẩm của mình. Cindy Lan và Phan Bách tường thuật.
0: Chính phủ liên bang Úc đã khởi kiện tập đoàn công nghệ 3M tại tòa án liên bang Úc để đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến ô nhiễm PFAS tại 28 địa điểm thuộc Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Tư pháp Michael Rowland cho biết chính phủ cáo buộc công ty này đã trình bày sai lệch về tác dụng của bột chữa cháy tạo màng nước và đưa ra những bảo đảm an toàn không nhất quán với những gì công ty biết. Bà cho biết đây là vụ kiện lớn nhất từ trước đến nay do chính phủ liên bang khởi xướng.
6: Chính phủ liên bang đang yêu cầu bồi thường hơn 2 tỷ đô la để bù đắp những chi phí đáng kể trong quá khứ và tương lai, phát sinh trong việc điều tra và quản lý ô nhiễm do việc lưu trữ và sử dụng loại bột này trong quá khứ. Tôi xin nói rõ, đây là vụ kiện lớn nhất từ trước đến nay do chính phủ liên bang khởi xướng.
0: PFAS, viết tắt của polychloroalkyl, là hóa chất tổng hợp trước đây được sử dụng trong bột chữa cháy, bao gồm cả các địa điểm thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, do những lo ngại liên quan đến ô nhiễm môi trường, bột chứa PFAS không còn được sử dụng ở Úc nữa. Vụ kiện sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại để bù đắp những gì chính phủ cho là chi phí đáng kể mà người đóng thuế phải gánh chịu để điều tra, quản lý và khắc phục ô nhiễm. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Kallio cho biết nếu liên bang thắng kiện, 2 tỷ đô la sẽ được dùng để trang trải các chi phí đã và sẽ phát sinh trong tương lai.
7: In response to this PFAS contamination, defense has spent...
4: Để đối phó với ô nhiễm PFAS này, Bộ Quốc phòng đã chi 1,3 tỷ đô la tiền thuế của người dân để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng, bao gồm khoảng 408 triệu đô la cho các thỏa thuận pháp lý, trong đó có 5 vụ kiện tập thể, 4 vụ kiện riêng lẻ và 342 vụ kiện riêng lẻ khác. Bộ Quốc phòng đã xử lý hoặc loại bỏ hơn 200.000 tấn đất bị ô nhiễm trên khắp các khu vực quốc phòng để giảm thiểu sự lây lan.
0: Đáp lại thông báo này, 3M đã tuyên bố sẽ tự bảo vệ mình trước những cáo buộc.
8: We are aware of today's press release.
4: Chúng tôi đã biết về thông cáo báo chí hôm nay từ chính phủ liên bang Úc. 3M chưa bao giờ sản xuất PFAS tại Úc và đã ngừng bán các sản phẩm nói trên tại Úc khoảng 2 thập niên trước đây. Mặc dù vậy, Bộ Quốc phòng vẫn tiếp tục sử dụng bọt chữa cháy chứa PFAS trong gần 2 thập niên nữa, như đã được ghi nhận trong một báo cáo gần đây của Ủy ban lập pháp. Chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình trước những cáo buộc này thông qua quy trình pháp lý.
0: Trong đó bà Rowland nói rằng vụ kiện này là vì lợi ích của dân chúng Úc.
2: Make no mistake, this legal action against 3M.
6: Đừng nhầm lẫn, hành động pháp lý chống lại 3M này rất quan trọng. Nó tương xứng với một chính phủ cam kết đấu tranh cho người dân Úc và lợi ích lâu dài của họ. Người dân Úc có quyền mong đợi chính phủ của họ đứng lên bảo vệ họ và buộc các công ty phải chịu trách nhiệm khi cộng đồng và môi trường bị ảnh hưởng. Tôi biết cũng như ông Thứ trưởng rằng, người dân Úc đã phải đối phó với hậu quả của ô nhiễm PFAS trong nhiều năm. Chính phủ của chúng tôi đang hành động để khắc phục điều này.
2: Xin
1: được cảm ơn Phan Bách. Đó là câu chuyện chính phủ Úc kiện công ty đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến ô nhiễm tại các khu vực quốc phòng. Còn bây giờ chúng ta đến với thị trường của người mua nhà ở Úc. Thị trường bất động sản của Úc đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt rõ rệt sau thời kỳ bùng nổ, khi lãi suất cao và nguồn cung hạn chế khiến giao dịch chậm lại, tỷ lệ đấu giá giảm và tâm lý người mua trở nên thận trọng hơn. Thế nhưng mà nhiều người mua nhà cho biết thực tế vẫn đầy áp lực cạnh tranh gay gắt và khó đoán. Phóng sự sau đây của Mikey Siren do Hương Lan trình bày.
4: Sau khi bán căn hộ tại Marrickville ở tây nội đô Sydney, cô Stephanie tưởng rằng phần khó nhất đã qua. Thế nhưng cô cho biết mình đang rơi vào một vùng lưng chừng kỳ lạ của thị trường nhà ở Úc đang hạ nhiệt khi bắt đầu hành trình tìm nhà mới. Dù người mua tại Úc được cho là đang dần có nhiều quyền thương lượng hơn, thế nhưng việc thực sự mua được một căn nhà vẫn rất khó khăn. Tại các buổi mở nhà, đám đông thưa hơn, tỷ lệ bán đấu giá giảm và người bán ngày càng lo lắng. Một vấn đề khác vẫn tồn tại. Các môi giới nói rằng nguồn nhà chất lượng tốt đưa ra thị trường vẫn rất ít. Cô Stephanie nói với SBS News.
1: Cảm giác như ai cũng nói là người mua đang có lợi thế. Và đúng là tôi cũng cảm nhận khi mà bán nhà vào tháng 4. Nhưng khi một căn nhà tốt xuất hiện, thì cạnh tranh vẫn cực kỳ khốc liệt vì nguồn cung quá ít.
4: Sự mâu thuẫn này đang trở thành đặc trưng mới của thị trường bất động sản Úc năm 2026. Các chuyên gia cho rằng thị trường đang rời khỏi giai đoạn bùng nổ thời đại dịch và chuyển sang trạng thái có lợi hơn cho người mua, ít nhất là trên lý thuyết. Thế nhưng với nhiều người mua đang tìm nhà, cảm giác thực tế lại chưa hẳn như vậy. Ngay cả trong thời điểm vốn thường yên ắng theo mùa, thị trường vẫn đang có những biến động khó đoán và được cho là đang trong quá trình điều chỉnh. Thị trường nhà ở Úc đã giảm đà trong nhiều tháng khi lãi suất cao làm giảm khả năng vay và ảnh hưởng niềm tin của người mua. Hiện nay, những bất ổn mới từ thay đổi ngân sách liên bang liên quan đến negative gearing và thuế lãi vốn đang khiến thị trường thêm dè dặt. Dấu hiệu rõ nhất của sự thay đổi là tỷ lệ bán đấu giá giảm. Dữ liệu từ Cotality cho thấy, tỷ lệ bán đấu giá sơ bộ tại các thành phố lớn gần đây đã giảm xuống dưới ngưỡng 60%, mức thường được xem là thị trường cân bằng. Tại Sydney, tỷ lệ này gần đây chỉ dao động quanh mức giữa 50%. Brisbane cũng ghi nhận một trong những kết quả đấu giá yếu nhất kể từ năm 2023. Theo các chuyên gia, người mua đang ngày càng thận trọng hơn với số tiền họ sẵn sàng chi trả. Sự thận trọng này đang thay đổi tâm lý thị trường. Thay vì sợ bỏ lỡ cơ hội, người mua hiện nay có xu hướng sợ trả quá giá. Giảng viên kinh tế hành vi Mac Elkins từ Đại học MIT mô tả tình hình hiện tại là hơi điên rồ khi người mua đang bước vào một thị trường chưa từng thấy trong thời gian dài. Bà Elkins nói,
1: ngay cả khi dữ liệu cho thấy đây là thị trường của người mua, thì giá chào bán vẫn tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến hành vi. Nếu người bán chưa điều chỉnh giá xuống, người mua vẫn bị neo vào kỳ vọng giá cũ.
4: Các chuyên gia cho biết đây là một giai đoạn chuyển đổi điển hình sang thị trường của người mua. Trong thực tế, điều đó có nghĩa là nhà mất lâu hơn để bán, ít người trả giá tại đấu giá, nhiều trường hợp không bán được và người bán phải nhượng bộ về giá. Những yếu tố từng đủ hấp dẫn như bếp mới cải tạo hay điều hòa âm trần giờ đây đã không còn đủ sức thu hút trong thị trường đang chậm lại. Một số môi giới cho biết người bán đang dùng những cách ngày càng sáng tạo để thu hút người mua. Ở Tây Sydney, một chủ nhà từng tặng xe thể thao Alfa Romeo 4C khi bán một bất động sản trị giá hàng triệu đô. Ông Alexander Salit từ Ray White Parramatta cho biết, xu hướng này phản ánh sự thay đổi rõ rệt của thị trường.
0: Chúng tôi đang tăng thêm buổi mở nhà vào Chủ nhật, đồng thời thay đổi cách quảng bá bất động sản.
4: Ông nói thêm có trường hợp tặng cả túi Chanel miễn phí kèm nhà bán như một món quà đi kèm. Tuy vậy, khoảng cách giữa kỳ vọng của người bán và khả năng chi trả của người mua vẫn rất lớn, dẫn đến ngày càng nhiều phiên đấu giá không thành công. Như trường hợp cô Stephanie chia sẻ,
1: cả khi bán lẫn khi mua tôi đều cảm thấy kiệt sức vì thị trường quá khó hiểu. Không ai biết mức giá hợp lý là gì nữa hết.
4: Dù quyền thương lượng có cải thiện, nhiều người mua tiềm năng vẫn cảm thấy thị trường rất cạnh tranh. Chiến lược gia bất động sản Cameron Kosher cho rằng nguyên nhân chính là nguồn cung. Một số chủ nhà trì hoãn việc đưa nhà ra bán vì cho rằng họ đã bỏ lỡ định giá. Người khác lại không muốn hạ kỳ vọng sau nhiều năm giá tăng mạnh. Kết quả là nguồn nhà tốt vẫn rất hạn chế, đặc biệt tại các khu vực vốn đã khan hiếm. Ông Kosher cho biết,
0: nguồn cung hiện rất thấp, có nhiều lý do, từ tỷ lệ thuê thấp đến yếu tố mùa vụ khiến hoạt động thị trường chậm lại.
4: Trong khi đó, ngân hàng cũng đang siết khả năng vay. Sau nhiều đợt tăng lãi suất, người vay đã mất hàng chục ngàn đô la khả năng vay, khiến mức mua thực tế giảm đáng kể. Với người mua nhà lần đầu, việc giá giảm nhẹ cũng không đủ bù đắp chi phí vay tăng cao. Giảng viên Mac Elkins nói,
1: tổn thất luôn khiến người ta cảm thấy nặng nề hơn là lợi ích. Vì vậy, người mua thường phải điều chỉnh kỳ vọng.
4: Cô Stephanie cũng nói,
1: dù giá có giảm nhẹ, nhưng khả năng vay của tôi lại giảm nhiều hơn, nên cảm giác như chẳng được lợi gì hết.
4: Vậy khi nào là thời điểm mua nhà tốt nhất? Chuyên gia môi giới Michelle May khuyên, người mua lần đầu nên tập trung vào chuẩn bị thay vì cố đoán thị trường.
1: Người mua vẫn đang xếp hàng cạnh tranh nhau cho các căn nhà mới ra thị trường. Đặc biệt là những người mua lần đầu, nhiều người có hỗ trợ từ gia đình.
9: Xin được cảm ơn Hương Lan. Thưa quý vị, đã là câu chuyện về giá nhà và người mua vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn dù dường như họ đang có lợi từ lãi suất cũng như là tình hình giá nhà đang hạ nhiệt. Lát ở đây, sau phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại với nước Úc trong tuần. Chính phủ liên bang đề xuất những thay đổi với hệ thống dịch vụ việc làm trị giá 2 tỷ đô la.
10: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
11: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
12: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
13: Starting a new life in Australia isn't easy.
14: A lot of companies have rejected me.
15: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
13: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
16: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
17: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
9: Bây giờ chúng ta đến với tiết mục nước Úc trong tuần. Dữ liệu mới dựa trên phép tính và thất nghiệp của nhà thống kê ABS cho thấy 1,43 triệu người Úc đang bị lãng phí năng lực và không tận dụng được hết năng suất. Con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp chính thức. Và để giải quyết tình hình này thì chính phủ liên bang đề xuất những thay đổi lớn với hệ thống dịch vụ việc làm trị giá 2 tỷ đô la nhằm khiến hệ thống này đáp ứng tốt hơn, hiệu quả hơn và nhân văn hơn. Mời quý vị cùng nghe tạp chí nước Úc trong tuần cùng Quốc Vinh và Lê Tâm.
18: Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
19: Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
18: Thưa quý vị, tính đến tháng 4 năm nay, tỷ lệ thất nghiệp hiện tại của Úc đang ở mức 4,5%. Tức khoảng 692.500 người Úc đang bị thất nghiệp. Thế nhưng tỷ lệ thất nghiệp chính thức này của Úc chỉ phản ánh một phần của câu chuyện. Còn dữ liệu mới được nhà thống kê Úc ABS công bố tuần này cho thấy bức tranh rõ ràng hơn về tình trạng thiếu việc làm hoặc khan hiếm việc làm và việc sử dụng lao động không hiệu quả thì còn lớn hơn nhiều. Thực hư ra sao thưa anh Quốc Vinh?
19: Kết quả cho thấy gần 1.430.000 người Úc đã không được sử dụng hết khả năng vào tháng 4 năm 2026, một con số sẽ định hình lại cách các nhà lãnh đạo nhân sự suy nghĩ về năng lực của lực lượng lao động và chiến lược nhân tài. Kết quả hiển thị dữ liệu đã được điều chỉnh theo mùa cho 4 chuỗi dữ kiện chính cấp 1 cả về số lượng nhân viên và số giờ làm việc cũng như theo tỷ lệ trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 4 năm 2026. Biểu đồ cho thấy rằng vào tháng 4 năm 2026, có 290.000 người lao động làm việc ít hơn, ít giờ hơn vì lý do kinh tế và 480.000 người lao động bị thiếu việc làm, nghĩa là họ muốn sẵn sàng và chủ động tìm kiếm thêm giờ làm việc. có 30.000 người làm việc ít giờ hơn bình thường trong tuần tham chiếu nhưng cũng muốn làm nhiều giờ hơn bình thường, vì vậy được bao gồm trong cả ước tính UD và AI. Do đó, tổng số người lao động thiếu việc làm vào tháng 4 năm 2026 là 735.000 người, cộng thêm 690.000 người thất nghiệp hoàn toàn. Như vậy, tổng số người bị thiếu việc làm là khoảng 1,43 triệu người. Con số này so với tỷ lệ thất nghiệp 4,5% vào tháng 4 năm 2026, tỷ lệ sử dụng lao động chưa hiệu quả trong tổng số người lao động là 5,3%.
18: Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh vừa nhắc đến chỉ số U. Chỉ số U-Series được biết là một cách tính mới, hiện đại hơn và rõ ràng hơn dành cho thống kê tình trạng sử dụng lao động không hiệu quả, đã được nhà thống kê Úc ABS phát triển sau khi xem xét lại những cái khái niệm và thước đo căn bản hiện có. Và như anh vừa nói thì cái kết quả của chỉ số U-Series này thì cái tỷ lệ 5,3% người lao động Úc bị thiếu việc làm hoặc là bị khan hiếm việc làm đã vượt xa tỷ lệ thất nghiệp truyền thống. Thì như vậy, số liệu này có thể thấy là nắm bắt toàn diện tình trạng dư thừa lao động trên thị trường tốt hơn tỷ lệ thất nghiệp truyền thống. Chỉ số này dự kiến sẽ trở thành tiêu chuẩn chính thức khi được triển khai đầu đũa vào giữa năm sau, năm 2027. Tuy nhiên, xin anh giải thích thêm là phương pháp đánh giá về thiếu hụt việc làm của chỉ số U này ra sao ạ?
19: Những gì mà chuỗi chỉ số U đo lường là khung chỉ số này đưa ra 4 chỉ số chính. Theo số liệu thống kê U-Series vào tháng 4 năm 2026 của nhà thống kê, tỷ lệ thiếu việc làm UD1 bao gồm những người đang làm việc nhưng muốn làm nhiều giờ hơn, sẵn sàng và tích cực tìm việc. Tỷ lệ giảm việc làm RI1 bao gồm những người đang làm việc ít giờ hơn hoặc không làm việc vì lý do kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp UN1, tỷ lệ sử dụng lao động chưa hiệu quả UU1. Về số lượng, điều này tương đương với 480.000 người lao động thiếu việc làm, 290.000 người giảm việc làm và 690.000 người thất nghiệp, với một số sự chồng chéo giữa các nhóm. Tỷ lệ sử dụng lao động chưa hiệu quả trong tổng số người lao động là 5,3%. Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ số U-Series cũng đo lường khối lượng lao động chưa được sử dụng, chứ không chỉ số lượng người. Theo dữ liệu của nhà thống kê tháng 4 năm 2026, có gần 29 triệu giờ lao động sẵn có nhưng chưa được sử dụng trong nền kinh tế tại Úc, dẫn đến tỷ lệ sử dụng lao động chưa hiệu quả tổng thể dựa trên khối lượng là 5,3%.
18: Dạ vâng, cảm ơn anh. Tại sao chỉ số này quan trọng và rõ ràng hơn tỷ số thất nghiệp nói chung? Cách đo lường này nói lên điều gì về tình hình sử dụng lao động ở Úc ạ?
19: Điều này quan trọng đối với việc quản lý nhân sự và lập kế hoạch nguồn nhân lực. Bởi vì theo dữ liệu khảo sát bổ sung về tham gia, tìm việc làm và di chuyển của nhà thống kê, cho thấy khoảng một nửa số người làm việc part-time bán thời gian là muốn làm nhiều giờ hơn và thực sự đã chủ động tìm kiếm thêm giờ làm việc. Điều này có nghĩa là con số thống kê UD1 đã đánh giá thấp số lượng người lao động thực sự sẵn sàng làm thêm giờ. Mở rộng tiêu chí để bao gồm những người đang làm việc nhưng chỉ đơn giản là muốn sẵn sàng làm nhiều giờ hơn thôi mà không cần chủ động tìm kiếm việc làm đã đẩy tỷ lệ thiếu việc làm lên 7,8% tổng số người Úc đang làm việc. Còn đối với các nhà quản lý nhân sự phụ trách lập kế hoạch nguồn nhân lực và thu hút nhân tài thì điều này rất quan trọng, bởi vì một số lượng lớn người Úc đang làm việc đã gắn bó với lực lượng lao động nhưng đang làm việc dưới mức năng suất mong muốn. Có nghĩa là có một nguồn nhân tài tiềm năng mà không cần đến các kênh tuyển dụng mới. Phân tích theo độ tuổi trong dữ liệu U-Series cũng có một thách thức cấu trúc quen thuộc. Tỷ lệ thất nghiệp luôn cao ở nhóm người lao động từ 15 đến 24 tuổi, phản ảnh sự tập trung của các vị trí làm việc thời vụ và giờ giấc không cố định trong nhóm này. Điều đó có tác động trực tiếp đến các nhóm nhân sự quản lý phát triển nguồn nhân lực giai đoạn đầu sự nghiệp và các chiến lược tuyển dụng lao động thời vụ.
18: Dạ cảm ơn anh. Tuần qua, chính phủ liên bang đã đề nghị những cái thay đổi lớn với hệ thống job seeker và những cái nhà môi giới lao động, môi giới làm việc mà ăn theo hệ thống job seeker này bị cho là đã không hiệu quả trong việc nâng cao năng suất việc làm cho người Úc. thì những cái vấn đề gì của hệ thống job seeker cũng như hệ thống những cái công ty môi giới việc làm hiện nay đang đối mặt ạ?
19: Bộ trưởng Lao động Amanda Rishworth lập luận rằng hệ thống job seeker hiện nay, tức là trợ cấp thất nghiệp hiện nay, không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người Úc thất nghiệp. Bà nói rằng đây là cách tiếp cận tất cả mọi người giống như nhau trên tất cả các yếu tố đang khiến quá nhiều người tham gia bị bỏ rơi và tạo ra sự thiếu hiệu quả trong hệ thống. Các cải cách được biết là đưa ra sau nhiều năm bị chỉ trích rằng hệ thống dịch vụ việc làm trị giá 2 tỷ đô la này khiến người dân bị mắc kẹt trong những công việc không phù hợp đối với họ hoặc là không được hỗ trợ đầy đủ. Một cuộc điều tra của Quốc hội vào năm 2023 về chương trình này, tức là chương trình trợ cấp thất nghiệp, được tư nhân hóa dưới thời cựu Thủ tướng John Howard vào những năm 1990 cho thấy là hệ thống đã quá tập trung vào việc loại bỏ người dân khỏi phúc lợi.
18: Dạ vâng, cảm ơn anh. Một trong những phát hiện quan trọng của cuộc điều tra về hệ thống dịch vụ tìm việc làm ăn theo Jobseeker vào năm 2023, đó là hệ thống hiện hành đã khuyến khích những cái công ty môi giới việc làm sắp xếp cho người lao động vào bất kỳ công việc nào còn trống, thay vì tìm một cái công việc phù hợp với kỹ năng hoặc là hoàn cảnh của họ. Đây là cái kết quả của cuộc điều tra. Ngoài ra thì cũng có những cái chỉ trích cho rằng là các công ty môi giới việc làm được nhận tài trợ của chính phủ và vì vậy họ luôn muốn giữ khách hàng Jobseeker ở lại với họ lâu hơn thay vì giúp đỡ những cái người này đi tìm việc thành công. Mà như anh nói một cái con số lúc nãy, đó là trong năm tài chánh 2024-2025 thì chỉ có 11,7% người tìm việc ở Úc đã tìm được việc làm lâu dài thông qua những cái nhà tuyển dụng. Thì thưa anh, cái vấn đề sau cái cuộc điều tra đó thì vấn đề họ thấy là nằm ở đâu? Và cái cuộc điều tra năm 2023 đã đề nghị những cái biện pháp gì ạ?
19: Cuộc điều tra cho thấy hệ thống này được xây dựng dựa trên huyền thoại về kẻ ăn bám trợ cấp thất nghiệp và mô tả chế độ nghiêm ngặt này giống như dùng bom hạt nhân để mà diệt mũi. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn tương đối thấp ở mức 4,5%, nhưng mà khoảng 20% người Úc thất nghiệp được coi là thất nghiệp dài hạn và phụ thuộc vào trợ cấp thất nghiệp Jobseeker. Theo Bộ Làm việc và Quan hệ Lao động thì chỉ có 11,7% người tìm việc ở Úc tìm được việc làm lâu dài thông qua các nhà tuyển dụng trong năm tài chánh 2024-2025. Cuộc điều tra đã đưa ra khuyến nghị thu hồi một số dịch vụ việc làm từ khu vực tư nhân và thành lập một cơ quan giám sát độc lập để giám sát các nhà cung cấp dịch vụ. Nó cũng kêu gọi các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt cho người Úc bản địa và người khuyết tật.
18: Dạ vâng, cảm ơn anh. Được biết trong kế hoạch mới nhằm cải thiện hệ thống môi giới việc làm ăn theo Jobseeker thì chính phủ sẽ đầu tư vào những cái dịch vụ do chính phủ điều hành và trong đó trong kế hoạch thì cũng có phát triển một website mới để mà thay thế cái cổng thông tin việc làm hiện nay. Trước kế hoạch này thì phản ứng của những chuyên gia về việc làm và về Jobseeker ra sao thưa anh?
19: Một số chuyên gia về luật phúc lợi, ví dụ như Christopher Rudge từ trường luật Sydney, cho biết việc tư nhân hóa các dịch vụ việc làm đã góp phần dẫn đến kết quả kém hiệu quả. Tiến sĩ Rudge nói rằng một thực tiễn được gọi là lựa chọn ưu tiên, trong đó các cơ quan ưu tiên những người tìm việc dễ dàng tìm được việc làm nhất để tối đa hóa ngân sách nhận được. Các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân này tập trung vào những người dễ dàng tìm được việc làm so với những người khó tìm được việc làm hơn. Điều này tạo ra sự thiên vị trong hệ thống, tiến sĩ Rudge nói. Nhưng mà hiện vẫn chưa rõ liệu những thay đổi về động lực của nhà cung cấp có mang lại cải cách cấu trúc có ý nghĩa hay không.
18: Dạ vâng, nãy giờ đã nói đến những cái nghĩa vụ tương hỗ giữa Jobseeker rồi công ty môi giới việc làm và người thất nghiệp. Thì chính phủ sắp tới sẽ làm gì để mà cải thiện cái vấn đề này? Liệu là cái nghĩa vụ tương hỗ này thì sẽ do chính phủ quản lý hay là vẫn là các công ty tư nhân sẽ chịu trách nhiệm ạ?
19: Chính phủ chấp nhận báo cáo của thanh tra về chương trình trợ cấp tìm việc làm. Bà Rishworth cho biết bà tin tưởng hệ thống mới sẽ đáp ứng các yêu cầu pháp lý vốn đã được xem xét kỹ lưỡng vào năm ngoái sau khi một số người nhận trợ cấp thất nghiệp Jobseeker bị cắt giảm vì không đáp ứng các nghĩa vụ về phần của họ. Vụ bê bối đã dẫn đến một cuộc điều tra của thanh tra về khung tuân thủ mục tiêu của hệ thống, trong đó kết luận rằng chính phủ đã quản lý chương trình này một cách bất hợp pháp. Bộ trưởng đã được hỏi liệu Bà có tin tưởng rằng những thay đổi được nêu trong kế hoạch sẽ giải quyết được các vấn đề hay không? Thì bà Richworth nói rằng bà không chờ đợi hệ thống mới giải quyết được những vấn đề pháp lý. Bà đang giải quyết những vấn đề pháp lý đó ngay bây giờ. Bộ của tôi đã chấp nhận tất cả các khuyến nghị của báo cáo và đang thực hiện các thay đổi. Bà Richworth cho biết.
18: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
19: Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
9: Thưa quý vị thính giả, đây là tiết mục nước Úc trong tuần. Lát nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại với dịch vụ hữu ích hướng dẫn các bước thi quốc tịch Úc.
20: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
21: Phát triển kỹ năng và thay đổi cuộc sống. TAFE New South Wales sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để bạn tự tin hướng đến tương lai với nhiều lựa chọn học tập linh hoạt cho các khóa học về nói và viết tiếng Anh, kỹ năng làm việc và học tập, kỹ năng tin học và nhiều hơn thế nữa. Hãy học những kỹ năng cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình. Đăng ký ngay hôm nay, truy cập tafenewsouthwales.edu.au hoặc gọi 131601 ATO 9003.
22: Starting a new life in Australia isn't easy.
14: A lot of companies have rejected me.
15: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
13: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
23: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
9: Xin chào quý vị khán giả đang đến với tiết mục dịch vụ hữu ích của Ban Việt ngữ được phát thanh mỗi ngày trong tuần. Trong ngày hôm nay thì Bích Ngọc sẽ cùng đồng hành với chị Hương Lan từ Sydney. Xin được chào chị Hương Lan.
24: Dạ vâng, xin chào Bích Ngọc và xin kính chào quý vị khán thính giả.
9: Thưa quý vị khán giả, có thể nói đối với hàng trăm nghìn người Việt đang sinh sống tại Úc á, thì thường trú nhân có PR rồi, cái quốc tịch nó trở thành một cái giấc mơ trong cái hành trình định cư. Đó là giấc mơ mình được bỏ phiếu nè, được cầm cái cuốn hộ chiếu Úc và được tự do ra vào đất nước mà mình đã chọn làm quê hương thứ hai. Nhưng mà nhiều người, đặc biệt á, là thế hệ cha mẹ lớn tuổi của mình á, không có nói rành tiếng Anh á, thì thường có cái tâm lý đó là mình không có dám nộp mà đơn thi quốc tịch bởi vì mình sợ là tiếng Anh không có đủ tốt.
24: Vâng, chúng tôi rất là hiểu tâm lý đó của quý vị. Cho nên hôm nay thì Hương Lan và Bích Ngọc sẽ hướng dẫn quý vị cách thức xin quốc tịch, các quy trình từ đầu đến cuối như thế nào, bài thi hoạt động ra làm sao, nếu mà người trên 60 tuổi thì có được ưu tiên, có được có phải thi hay không. Còn nếu mà những ai mà không nói tiếng Anh tốt thì phải làm như thế nào, có cái hoạt động, có cái nguồn lực hỗ trợ nào hay không, và các cái tài liệu luyện thi miễn phí từ chính phủ. Nhưng mà điều quan trọng là đầu tiên là phải đủ điều kiện để xin quốc tịch cái đã, phải không ạ?
9: Đúng rồi. Thưa chị Hương Lan và quý vị thính giả, thứ nhất á, bạn phải là thường trú nhân, tức là có permanent resident tại thời điểm nộp đơn và tại cái thời điểm được duyệt. Thứ hai đó là bạn phải sống hợp pháp tại Úc ít nhất là 4 năm. Nhớ nha quý vị, 4 năm. Và trong đó ít nhất 12 tháng gần nhất phải giữ visa thường trú. Thứ ba là trong 4 năm đó tổng thời gian vắng mặt khỏi Úc không được quá 12 tháng. Đối với những ai mà hay ra nước ngoài hay là trở về Việt Nam trong cái khoảng thời gian mình giữ PR thì mình phải kiểm tra coi là mình có đủ cái điều kiện này hay không. Và trong 12 tháng cuối trước khi mà mình nộp đơn đó thì không được vắng mặt quá 90 ngày. Thứ tư nữa rất là quan trọng đó là quý vị phải có thân nhân tốt, không có tiền án, tiền sự nghiêm trọng. Và cuối cùng là chúng ta phải có cái ý định là sống tại Úc và lâu dài, duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Úc. Và quý vị có thể kiểm tra cái điều kiện của mình bằng công cụ miễn phí của chính phủ, đó là Citizenship Eligibility, trên trang web chính thức của Department of Home Affairs tại địa chỉ website đó là imi.homeaffairs.gov.au.
24: Và đó là cái yêu cầu quan trọng đầu tiên. Vậy thì bây giờ Hương Lan sẽ xin được trình bày các cái bước xin quốc tịch từ đầu đến cuối. Quy trình xin quốc tịch Úc sẽ bao gồm 7 bước chính. Bước thứ nhất đó là kiểm tra điều kiện, tức là kiểm tra xem chúng ta có đủ điều kiện xin quốc tịch hay không. Thì ở bước này quý vị cần vào trang mạng của Bộ Nội vụ Home Affairs và dùng công cụ như Bích Ngọc lúc nãy là Citizenship Eligibility và Residence để xác nhận. Lưu ý là chúng ta phải kiểm tra kỹ điều kiện xem mình có đầy đủ, đáp ứng đầy đủ hay không. Nếu như thiếu bất kỳ một cái điều kiện nào, dù chỉ là nhỏ thôi, chẳng hạn như thiếu một ngày cư trú tại Úc thôi, thì chúng ta cũng không nên vội vàng nộp hồ sơ, bởi vì khi đó chúng ta sẽ bị từ chối hồ sơ và thậm chí mất luôn lệ phí, bởi họ sẽ không hoàn lại đâu. Và sau khi chắc chắn là mình đã đủ điều kiện rồi thì sẽ đến bước thứ hai, đó là chuẩn bị giấy tờ. Các giấy tờ ở đây sẽ bao gồm là hộ chiếu hiện tại và cả hộ chiếu đã hết hạn rồi. Giấy tờ chứng minh nhân thân bao gồm bằng lái, Medicare, các hóa đơn điện nước của gia đình. Giấy chứng nhận cảnh sát, cái này rất quan trọng thưa quý vị. Có tiếng Anh gọi là Police Clearance của Úc. Và nếu như ai sống ở các quốc gia khác trên 12 tháng trong suốt 10 năm qua thì chúng ta cũng phải xin cái giấy chứng nhận cảnh sát này từ các quốc gia đó. Và chúng ta cần phải nộp ảnh hộ chiếu và thông tin của hai người giới thiệu gọi là referees. Đến bước thứ ba, bước kế tiếp, chúng ta sẽ điền đơn và nộp hồ sơ. Thì điền đơn là chúng ta sẽ lấy đơn từ trên trang mạng tải xuống điền và sau đó sẽ nộp. Lệ phí hiện tại bây giờ vào khoảng cái mức $490 cho đến $560 cho người lớn. Còn những người nào mà có cái thẻ ưu đãi Personal Concession Card thì sẽ được giảm giá chỉ khoảng 40 cho đến $80 thôi thưa quý vị. Còn trẻ em dưới 16 tuổi nộp hồ sơ cùng với cha mẹ thì được miễn phí. Sau khi nộp hồ sơ thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta chỉ cần ngồi chờ thôi. Chờ kết quả thì lúc này Bộ Nội vụ họ sẽ xem xét hồ sơ, họ xử lý hồ sơ của chúng ta. Nếu như là đầy đủ rồi thì cái thời gian xử lý thông thường kéo dài từ khoảng 6 đến 12 tháng. Sau đó nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chúng ta sẽ nhận được lời mời để hoàn tất sinh trắc học, tiếng Anh gọi là biometrics, và đặt lịch thi quốc tịch nếu cần. Đến bước thứ 5 là sẽ thi quốc tịch nếu áp dụng. Đây là cái bước mà tôi nghĩ nhiều người Việt sẽ khá lo lắng, nhưng mà lát nữa đây Bích Ngọc sẽ giải thích rõ hơn cho quý vị. Và bước thứ 6, nếu như là chúng ta đọc bài thi quốc tịch xong rồi thì sẽ được hội đồng địa phương mời tham dự lễ tuyên thệ nhập tịch, tức là citizenship ceremony. Và đến bước thứ 7 là chúng ta tham dự lễ tuyên thệ thưa quý vị, bước cuối cùng rồi. Và tại lễ này mình sẽ có cơ hội được đọc cái lời cam kết, lời tuyên thệ Australian Citizenship Pledge, lời cam kết trung thành với nước Úc và tuân thủ luật pháp của Úc. Và sau cái buổi lễ này, quý vị đã chính thức trở thành công dân Úc và có thể đăng ký hộ chiếu tại Úc. Và đó là quy trình bao gồm 7 bước để xin quốc tịch. Nghe thì nó cũng hơi dài, nhưng mà quý vị chỉ cần nhớ hai bước. Thứ nhất là đủ điều kiện để nộp hồ sơ, và thứ hai là cái bài thi. Chúng ta phải cần bỏ thời gian một chút để ôn luyện để thi cái bài thi này.
9: Vâng, đúng là cái bài thi quốc tịch này là cái khúc mà rất là nhiều người trong số chúng ta lo lắng. Thì bài thi quốc tịch đã áp dụng cho hầu hết người nộp đơn từ 18 cho đến 59 tuổi. Và đây là bài thi trắc nghiệm trên máy tính, gồm 20 câu hỏi và thời gian làm bài là 45 phút. Để đậu thì quý vị đạt ít nhất 75% câu trả lời đúng, tức là 15 câu trên 20 câu là đạt. Tuy nhiên có một điều đặc biệt quan trọng, đó là trong 20 câu đó thì có 5 câu về giá trị Úc, Australian Values, và chúng ta phải trả lời đúng cả 5 câu này thì mới đậu, bất kể là cái điểm tổng thể. Nghĩa là nếu mà quý vị đúng 19 trên 20 câu luôn, nhưng mà sai cái một câu Values về nước Úc á, thì vẫn bị rớt. Và nội dung bài thi thì lấy từ cuốn sách chính thức Australian Citizenship, Our Common Bond, do Bộ Nội vụ Úc phát hành miễn phí. Và thường thì từ 2 đến 4 tuần mình đọc kỹ cuốn sách này rồi mình làm thử cái bài thi thử thì đa số mọi người sẽ đậu ngay lần đầu. Cái tỷ lệ rớt lần đầu khoảng từ 20 đến 35%, chủ yếu là do không chuẩn bị kỹ cái phần Australian Values mà thôi. Vậy thì người trên 60 tuổi có phải thi không thưa chị Hương Lan?
24: Đây là câu hỏi mà nhiều người Việt rất là quan tâm, rất là nhiều người đã hỏi chúng tôi. Và thưa quý vị, tin tốt là những người trên 60 tuổi sẽ được miễn thi quốc tịch. Tức là nếu quý vị đã 60 tuổi hoặc hơn vào cái ngày mà quý vị nộp hồ sơ cho Bộ Nội vụ thì quý vị không cần phải làm bài thi 20 câu trắc nghiệm, và thay vào đó quý vị sẽ được mời tham gia một bài phỏng vấn. Nghe phỏng vấn là cũng có vẻ cũng không sao nhưng mà không sao, phỏng vấn nhẹ nhàng hơn làm bài thi rất là nhiều, thưa quý vị.
3: Đúng rồi.
24: Trong buổi phỏng vấn chúng ta sẽ được hỏi cái gì? Thì trong buổi phỏng vấn, nhân viên của Bộ Nội vụ họ sẽ chỉ cần xác nhận rằng chúng ta có hiểu ý nghĩa của việc trở thành công dân Úc là như thế nào hay không, hiểu các quyền và trách nhiệm căn bản và cam kết sống tại Úc. Tức là mình chỉ cần cam kết là mình trung thành với nước Úc, phải không ạ? Tuân theo luật pháp, không tham gia vào những cái hoạt động tội phạm bạo lực đó.
3: Vâng, rất là cảm ơn chị Hương Lan. Thưa quý vị thính giả, đã là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong tiết mục Dịch vụ Hữu Ích, và Bến Ngọc sẽ đăng tải cái đường link để quý vị vào có thể thực tập những cái bài thi quốc tịch cũng như là những cái thông tin đường link liên quan để quý vị có thể tiện theo dõi trên website của Ban Việt ngữ là sbs.com.au/vietnamese. Mời quý vị vào để đọc lại toàn bộ bài viết này. Lát nữa đây, chúng tôi sẽ quay trở lại giờ phát thanh thứ nhì với bản tin thời sự cập nhật và nhiều tiết mục khác nữa. Rất mong quý vị sẽ tiếp tục đón nghe.

0: Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc. Trong giờ phát thanh thứ nhì, mời quý vị đến với các bài thời sự sau. Lạm phát giảm khi giá nhiên liệu hạ nhiệt nhưng lo ngại tăng lãi suất vẫn còn. Everest quá tải, Nepal đánh dấu 73 năm chinh phục nóc nhà thế giới giữa lo ngại biến đổi khí hậu.
1: I think it's not as incredible as many people think because for me the hardest part of the climb was coming down. So yeah, I had to stay so focused and that's when most of the accidents happen.
0: Trò chuyện với đạo diễn Việt Nam duy nhất tại liên hoan phim Sydney năm 2026.
2: Bé Ngọc nghĩ là chị gái của em, còn em bé đau lòng là mẹ của em. Còn cách đặt tên tiếng Việt thì muốn nhìn ba người, ba mẹ con giống như ba em bé. Tên tiếng Anh thì lại lấy cái từ từ cái tên đặt ở nhà, chị đặt tên nhà là Mỹ, còn cháu thì đặt tên nhà là Ổi.
0: Sau đó chọn nghề gì? Đại học có phải là con đường thành công duy nhất? Còn bây giờ, Hương Lan sẽ quay trở lại với bản tin thời sự cập nhật giờ thứ nhì.

0: Phương Lan quay trở lại với quý vị trong bản tin thời sự cập nhật giờ 2 bao gồm một số tin nổi bật sau đây. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Washington và Tehran đang tiến gần tới một thỏa thuận ngừng bắn. Hai người bị bắt khi cảnh sát giải tán người biểu tình tại công viên Victoria ở Brisbane. Và trong thể thao, Serena Williams có thể chuẩn bị trở lại quần vợt sau gần 4 năm rời xa sân đấu. Và sau đây là phần tin chi tiết. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Washington và Tehran đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận có thể kéo dài lệnh ngừng bắn và mở đường cho đối thoại về chương trình hạt nhân của Iran. Theo các báo cáo, thỏa thuận đề xuất sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, dù vẫn cần được Tổng thống Donald Trump và giới lãnh đạo Iran phê chuẩn. Ông Vance cho biết các nhà đàm phán vẫn đang xử lý một số vấn đề tồn động, nhưng tin rằng hai bên đã tiến rất gần tới thỏa thuận. Phát biểu với báo giới tại John Bates Andrews, ông nói bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần được kiểm chứng, đặc biệt liên quan đến các cam kết hạt nhân của Iran. Điều duy nhất có thể làm là kiểm chứng. Chúng tôi cố gắng đạt được một kết quả có lợi cho người dân Mỹ, không thể chỉ dựa vào niềm tin, kể cả cam kết của họ về việc không phát triển hay sở hữu chương trình hạt nhân, điều mà họ đã đồng ý. Chúng tôi sẽ phải xác minh điều đó theo thời gian. Luôn có lo ngại rằng bên đàm phán sẽ không thực hiện phần cam kết của mình, vì vậy mới cần có các cơ chế kiểm chứng. Phía Iran cho biết lực lượng hải quân thuộc vệ binh cách mạng nước này đã bắn cảnh cáo vào 4 tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz mà không được cho phép. Truyền thông nhà nước Iran cho biết các tàu này đã bị lực lượng Iran cảnh báo và sau đó quay đầu. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tehran thành lập một cơ quan mới mang tên Persian Gulf Strait Authority, nghĩa là cơ quan giám sát eo biển Vịnh Ba Tư, để giám sát hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này. Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với cơ quan này, cáo buộc họ tìm cách thu phí các tàu thương mại và điều phối tàu thuyền để đổi lấy việc đi lại an toàn. Liên quan đến đợt bùng phát Ebola tại Congo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh nước này đã đối mặt với đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng. WHO cho biết công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn do xung đột, di dời dân cư và thiếu an ninh lương thực ở miền đông đất nước. Giới chức y tế cho biết số ca nghi nhiễm Ebola đã gần 1.000 ca, với ít nhất 220 ca tử vong nghi liên quan. Ông Tedros nói chuyến thăm nhằm cho thấy người dân họ không đơn độc trong cuộc khủng hoảng này. Chuyển sang tin nước Úc. Ít nhất 40 cảnh sát đã được triển khai tới công viên Victoria ở Brisbane. Tại đây, hai người bị bắt khi lực lượng chức năng giải tán người biểu tình phản đối dự án sân vận động Olympic. Nhóm người bản địa đã dựng đại sứ quán lều tại đây, cho rằng dự án sẽ phá hủy vùng đất có ý nghĩa văn hóa. Khu vực dự kiến được bàn giao cho hạ tầng Olympic vào thứ Hai để xây sân vận động 63.000 chỗ, bao gồm lễ khai mạc và bế mạc. Thế nhưng người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục phản đối. Một người biểu tình nói,
1: Bao lâu cũng được.
0: Đây là vùng đất của con cháu tôi. Tôi nghĩ thật đáng xấu hổ khi chuyện này xảy ra đúng tuần lễ hòa giải. Thật đáng xấu hổ với ngài thị trưởng. Nền văn hóa lâu đời nhất thế giới tồn tại suốt 80.000 năm không nên bị Olympic phá hủy.
2: You know, 80,000 years of the longest living culture in the world, and the Olympics should not be destroying this land.
0: Tổ chức nông dân quốc gia Úc, tiếng Anh là National Farmers Federation, kêu gọi chính phủ liên bang cập nhật ngưỡng ưu đãi thuế lãi vốn, cảnh báo rằng nhiều trang trại gia đình có thể bị ảnh hưởng bởi các cải cách thuế hiện nay. Tổ chức này cho biết các ngưỡng đủ điều kiện đã không thay đổi từ năm 2007, trong khi giá đất và chi phí nông nghiệp tăng mạnh. Họ lo ngại việc chuyển giao tài sản giữa các thế hệ sẽ bị đánh thuế cao hơn, gây áp lực lên các gia đình nông dân. Một phụ nữ ở Melbourne bị cáo buộc gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sau khi tới Syria hơn 10 năm trước, đang xin được tại ngoại để chăm sóc 4 người con. Người phụ nữ 34 tuổi đã ra hầu tòa tại tòa sơ thẩm Melbourne với các cáo buộc vào khu vực xung đột bị cấm và tham gia tổ chức khủng bố. Những tội danh có mức án tối đa 10 năm tù. Cảnh sát cáo buộc bà đã đến Syria trong giai đoạn 2013-2014, sau đó bị lực lượng người Kurd bắt giữ vào năm 2019 và trở về Úc qua Lebanon vào tháng 9 năm ngoái. Tin thể thao. Huyền thoại quần vợt Serena Williams có thể sắp trở lại sân đấu sau gần 4 năm rời xa thi đấu chuyên nghiệp. Nhiều hãng truyền thông cho biết, nhà vô địch Grand Slam 23 lần đã xin suất đặc cách để đánh đôi tại giải Queen's Club Championship ở London vào tháng tới. Serena Williams hiện 44 tuổi, lần cuối thi đấu tại US Open năm 2022 và vẫn còn thiếu một danh hiệu Grand.

0: Xin được cảm ơn Hương Lan. Vừa rồi là bản tin thời sự cập nhật, còn bây giờ chúng ta đến với số liệu lạm phát toàn phần của Úc đã giảm trong tháng 4 nhờ việc cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với nhiên liệu. Tuy nhiên, phía sau con số tưởng như tích cực này, lạm phát căn bản lại tiếp tục tăng nhẹ và ngân hàng trữ kim Úc vẫn giữ lạc quan một cách thận trọng. Khi mà chi phí nhà ở, tiền thuê và áp lực giá trong nước vẫn còn dai dẳng, các chuyên gia cho rằng một tháng giảm lạm phát chưa đủ để khẳng định xu hướng hạ nhiệt bền vững của nền kinh tế. Hương Lan tổng hợp từ AAP.
1: Lạm phát toàn phần của Úc trong tháng 4 đã giảm mạnh hơn dự kiến, nhưng mức tăng của chỉ số lạm phát căn bản lại khiến ngân hàng dự trữ Úc là RBA lo ngại. Theo Cục Thống kê Úc, hay còn gọi là ABS, công bố hôm thứ Tư, giá xăng giảm do chính sách cắt giảm thuế nhiên liệu của chính phủ đã khiến chỉ số giá tiêu dùng hàng năm giảm xuống 4,2% từ mức 4,6% trong tháng 3. Các chuyên gia trước đó dự báo lạm phát sẽ chỉ giảm xuống khoảng 4,4%. Tuy nhiên, thước đo loại bỏ các yếu tố biến động mạnh để phản ánh xu hướng lạm phát căn bản lại tăng nhẹ lên 3,4%, đúng với dự báo của thị trường. Dù số liệu thấp hơn dự báo có thể làm giảm khả năng RBA tiếp tục tăng lãi suất ngay lập tức, Hội đồng Ngân hàng Trung ương vẫn thận trọng và không muốn quá lạc quan chỉ dựa trên dữ liệu của một tháng. Các gián đoạn từ việc đóng cửa eo biển Hormuz vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, trong khi áp lực giá căn bản, nếu không tính mức giảm tạm thời của nhiên liệu, vẫn đang tăng. Giá nhiên liệu giảm 7% trong một tháng, sau khi tăng vọt 32,8% trong tháng 3. Tuy nhiên, theo bà Sue Ellen Luke, trưởng bộ phận thống kê giá của ABS, giá nhiên liệu vẫn cao hơn 23,5% so với tháng 2, trước khi căng thẳng tại Trung Đông tác động đến thị trường. Bà cho biết,
0: tác động của giá dầu tăng cũng đã xuất hiện trong các sản phẩm và dịch vụ có chi phí vận chuyển và logistics cao như giao hàng bưu kiện và vật liệu xây dựng.
1: Bà cũng dẫn số liệu cho thấy giá dịch vụ bưu chính tăng 12,4% và chi phí xây dựng nhà mới tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chuyên gia kinh tế từ AMP cho rằng chi phí nhà ở sẽ là yếu tố trọng tâm mà RBA theo dõi, vì đây thường là chỉ báo sớm cho áp lực lạm phát trong nền kinh tế. Chi phí nhà ở tăng 6,3% trong năm, trong đó giá thuê tăng 3,5% do tình trạng thiếu nguồn cung nhà trống tại các thành phố lớn. Sau khi số liệu việc làm tháng 4 yếu hơn dự kiến, thị trường đã giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất. Tuy vậy, giới giao dịch vẫn dự báo ít nhất sẽ có thêm một đợt tăng 0,25% trước cuối năm 2026. Dữ liệu mới từ ABS cũng cho thấy hoạt động xây dựng tăng 3,4%, đạt 83,4 tỷ đô la trong 3 tháng đầu năm. Dấu hiệu cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì được sức chống chịu, dù chịu tác động từ lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Ông Stephen Dooley, trưởng bộ phận phân tích thị trường của Convera cho rằng, dữ liệu mới cho thấy lạm phát tại Úc vẫn chưa hạ nhiệt như kỳ vọng. Ông nói,
2: chi phí nhà ở và vận tải vẫn là hai yếu tố chính lần lượt tăng 6,3% và 6,6% trong năm, trong khi áp lực giá trong nước vẫn còn dai dẳng.
1: Ông cũng nhấn mạnh rằng phần lớn lạm phát hiện nay đến từ những lĩnh vực như tiền thuê nhà và tiền lương, vốn phản ứng rất chậm với việc tăng lãi suất. Phát biểu tại Canberra hôm thứ Tư, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho rằng dữ liệu lần này đáng khích lệ, nhưng vẫn nhấn mạnh lạm phát còn ở mức cao.
2: Chúng ta đang đối mặt với một thách thức lạm phát trong nền kinh tế, bị làm trầm trọng hơn bởi cuộc chiến ở Trung Đông. Những con số này có điểm tích cực, nhưng chúng ta cũng hiểu rằng lạm phát vẫn còn cao, và đó là lý do vì sao đây là trọng tâm lớn của chính phủ.
1: Ông cũng cho biết việc giảm thuế nhiên liệu không phải là yếu tố duy nhất giúp cải thiện tình hình, đồng thời ghi nhận sự hạ nhiệt đáng kể của giá thực phẩm và tiền thuê nhà.
0: Thưa quý vị, đã là lạm phát giảm khi mà giá nhiên liệu hạ nhiệt nhưng lo ngại tăng lãi suất vẫn còn. Bây giờ chúng ta đến với câu chuyện Everest. Cộng đồng leo núi Nepal đang kỷ niệm 73 năm ngày chinh phục đỉnh Everest trong bối cảnh lo ngại về tình trạng quá tải và nhiệt độ tăng cao. Nepal đã cấp kỷ lục 494 giấy phép cho các nhà leo núi nước ngoài, trong khi số người lên đỉnh được cho là hơn 900 người. Nhiều câu hỏi đang được đặt ra về việc liệu ngọn núi cao nhất thế giới này có trở nên quá nguy hiểm và bị thương mại hóa quá mức hay không? Essam El-Ghalib và Phan Bách tường thuật.
2: Tại thủ đô Kathmandu của Nepal, người ta đang tổ chức một lễ hội kỷ niệm 73 năm kể từ khi Sir Edmund Hillary và Tenzin Norgay lần đầu tiên chinh phục đỉnh Everest. Kể từ đó, hàng ngàn người đã lên đến đỉnh núi cao nhất thế giới, trong số đó có Bianca Adler, 18 tuổi. Cô ấy nói rằng việc lên đến đỉnh không phải là kết thúc như mọi người tưởng tượng.
3: Tôi nghĩ một quan niệm sai lầm là cảm tưởng chiến thắng khi lên đến đỉnh Everest. Tôi nghĩ nó không tuyệt vời như nhiều người nghĩ, bởi vì đối với tôi, phần khó khăn nhất của cuộc leo núi là lúc xuống núi. Vì vậy, tôi phải giữ sự tập trung cao độ, và đó là lúc hầu hết các tai nạn xảy ra. Vì vậy, nó không phải là cảm giác hưng phấn như mọi người nghĩ, bởi vì khi lên đến đỉnh, trời thường rất lạnh. Trời tối, đối với tôi đã nghĩ, ồ, tuyệt vời, mình đã đi được nửa đường rồi, mình phải đi xuống hết quãng đường mình vừa leo lên.
2: Nữ sinh viên đến từ Melbourne trở thành người Úc trẻ tuổi nhất leo lên đỉnh Everest sau khi chinh phục đỉnh núi vào rạng sáng ngày 20 tháng 5. Nhưng ngay cả khi đó, cô ấy nói rằng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Và cô ấy không phải là người duy nhất. Mùa leo núi Everest năm nay được cho là mùa bận rộn nhất trong lịch sử ngọn núi, với Nepal cấp con số giấy phép kỷ lục là 494 cho các nhà leo núi nước ngoài, và số người lên đến đỉnh được cho là hơn 900 người. Nhưng đối với nhiều nhà leo núi, việc lên đến đỉnh chỉ là một nửa thử thách, bởi vì trên Everest, việc xuống núi thậm chí còn nguy hiểm hơn cả việc leo lên, như cô Adler đã biết.
4: We took a helicopter from Everest Base Camp to Kathmandu, but it was quite...
3: Chúng tôi đi trực thăng từ trại căn cứ Everest đến Kathmandu, nhưng đó là một vài ngày khá dài để quay trở lại căn cứ.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Gặp những người theo đuổi Everest mà không có kinh nghiệm leo núi.
3: Because of the social media stuff, I run into a lot of people who have never climbed.
4: Qua mạng xã hội mà tôi gặp rất nhiều người chưa từng leo một ngọn núi nào, nhưng mà họ lại muốn leo Everest. Họ thực sự không hiểu leo núi là gì, cần những gì để chinh phục đỉnh Everest và trở về an toàn.
2: Kinh nghiệm đó rất có thể quan trọng trong môi trường khắc nghiệt như vậy. Ở độ cao trên 8.000 mét là cái gọi là vùng tử thần, nơi nồng độ oxy quá thấp để cơ thể con người có thể sống sót. Những người leo núi kiệt sức, mất nước và thường xuyên thiếu oxy sau nhiều giờ leo núi trong điều kiện giá lạnh. Đây cũng là nơi tình trạng quá tải có thể trở nên nguy hiểm khi người leo núi đôi khi buộc phải xếp hàng dài chờ đợi gần đỉnh núi. Ít nhất 5 người leo núi và nhân viên làm việc trên núi đã thiệt mạng trên Everest mùa này, hầu hết là khi đang xuống núi từ đỉnh. Người giữ kỷ lục chinh phục đỉnh Everest là Kami Rita Sepa cho biết ông nhận thấy ngày càng nhiều người cố gắng chinh phục đỉnh núi này.
5: This year's expedition was a bit more crowded because compared to last year.
6: Chuyến thám hiểm năm nay đông đúc hơn một chút so với năm ngoái. Số lượng khách hàng đã tăng lên đáng kể. Chính phủ nên điều chỉnh vấn đề này ở một mức độ nào đó.
2: Được biết chính phủ đã đáp ứng nhu cầu leo núi Everest ngày càng tăng bằng cách cân nhắc siết chặt các quy định về đối tượng được phép chinh phục đỉnh núi. Giới chức đang xem xét các quy định nghiêm ngặt hơn, yêu cầu những người leo núi phải chứng minh kinh nghiệm leo núi ở độ cao lớn trước khi được cấp phép. Nhưng các nhà điều hành đoàn thám hiểm cho rằng những lo ngại về tình trạng quá tải đôi khi bị phóng đại. Rishi Bandari từ Hiệp hội các nhà điều hành đoàn thám hiểm Nepal cho biết những người leo núi được phân bổ ở các trại và tuyến đường khác nhau chứ không phải tập trung ở một nơi.
7: I'm disagreed that there was a more climber because Everest is 8,000 meters and people.
4: Tôi không đồng ý là có nhiều người leo núi hơn vì Everest cao khoảng 8.000 mét và mọi người leo từ 5.400 đến 8.800 mét. Họ không tập trung, họ được phân bổ ở các trại và các khu vực khác nhau. Không có nhiều người leo núi ở Everest, xét theo kích thước và khoảng cách của ngọn núi.
2: Tuy nhiên, ngay cả những nhà điều hành đoàn thám hiểm bảo vệ hệ thống hiện tại cũng thừa nhận rằng có những giới hạn về số lượng người mà ngọn núi có thể giải quyết an toàn cùng một lúc.
4: Trong một ngày thì tốt hơn hết là không nên đưa quá 250 người lên đỉnh. Đây là kinh nghiệm của chúng tôi, và chúng tôi sẽ kiểm soát điều này trong các chuyến thám hiểm tương lai.
2: Tuy nhiên, ngay cả khi số lượng người leo núi được kiểm soát, bản thân Everest vẫn vô cùng khó lường. Mùa này, những người leo núi đã bị trì hoãn hàng tuần do khối băng không ổn định nguy hiểm treo lơ lửng phía trên thác băng Khumbu, một trong những đoạn nguy hiểm nhất của tuyến đường. Thác băng hay nạn băng lở là một mê cung luôn thay đổi với những tảng băng, các bậc thang và những khe nước sâu. Việc điều hướng an toàn qua đó thường thuộc vào những người leo núi Sherpa, những người dẫn dắt các đoàn thám hiểm qua một số địa hình nguy hiểm nhất của ngọn núi. Đối với cô Adler, một trong những bài học lớn nhất từ Everest là học cách biết khi nào không nên tiếp tục. Năm rồi cô đã quay trở lại trước khi lên đến đỉnh vì điều kiện thời tiết nguy hiểm, và cô nói rằng quyết định đó có thể đã giúp cô sống sót để leo núi lại vào năm nay.
8: In high altitude mountaineering, there's a fine line between pushing yourself.
6: Trong việc leo núi ở độ cao lớn, có một ranh giới mong manh giữa việc đẩy bản thân đến giới hạn và việc biết khi nào nên quay lại, khi nào không còn an toàn nữa, cũng như khi nào bạn vẫn còn gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng năm rồi tôi đã quay trở lại vì tôi cảm thấy không an toàn và tôi cảm thấy thời tiết sẽ khiến tôi mất tay hoặc ngón chân. Rất nhiều người khác cũng đã đưa ra quyết định quay trở lại. Tôi thực sự hài lòng với quyết định mà tôi đã đưa ra.
4: Thưa quý vị, đây là tường thuật của Phan Bát về Nepal đánh dấu 73 năm chinh phục nóc nhà thế giới Everest. Bây giờ sẽ đến phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại lát nữa đây, trò chuyện với đạo diễn gốc Việt duy nhất trong liên hoan phim tại Sydney năm nay.
9: starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I

0: I quit. I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
4: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
9: Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình phát thanh tối nay. Tại Sydney Film Festival năm 2026 thì chỉ có một phim Việt Nam có mặt trong chương trình chính thức mà thôi. Đó là Baby Jackfruit và Baby Guava của đạo diễn trẻ Nông Nhật Quang. Bộ phim tài liệu mang màu sắc rất riêng tư này theo chân một gia đình ở Lào Cai trong suốt 7 năm, khi mà họ cùng đối diện với những rạn nứt khác biệt và thay đổi trong mối quan hệ gia đình. Từ câu chuyện của chính mình thì Quang đã làm nên một bộ phim không chỉ nói về gia đình Việt Nam, mà còn về sự chấp nhận, tình thân và hành trình được là chính mình. Mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện giữa Trinh Nguyễn và đạo diễn Nông Nhật Quang.
10: Đầu tiên là Quang có thể giới thiệu ngắn gọn về bộ phim mà Quang mang đi tham dự Sydney Film Festival năm nay, Baby Jackfruit, Baby Guava, cho khán giả biết một ít về bộ phim không?
11: Dạ, thì đây là phim về gia đình em ở Lào Cai, và trong nhà thì em là con út. Khi mà chị gái của em hơn em 9 tuổi có bầu thì em nhận ra là mình sẽ không còn là con út trong nhà nữa, mà mình sẽ trở thành một người cậu, chị thì sẽ thành mẹ. Nên em quan tâm đến việc là một cái gia đình nhỏ sắp hình thành nó có những cái chuyện gì sẽ diễn ra, bởi vì em lớn lên ở một gia đình có hơi nhiều rạn nứt. Em là người đồng tính, còn chị gái em thì cũng có tình trạng tâm lý mà chị cần phải sống cùng. Thế nên là khi mà em bé ra đời thì em không muốn em bé đấy sẽ phải trải qua những cái rạn nứt trong tình cảm gia đình mà em đã trải qua nữa, nên em bắt đầu làm phim. Thì trong 7 năm em quay quá trình chị em học cách làm mẹ, từ khi chị em chuẩn bị sinh cháu đến khi cháu em vào lớp 1. Và câu chuyện của em cũng dần xuất hiện trong phim nữa. Thì đây là một bộ phim nhìn lại không chỉ 7 năm chị học làm mẹ, mà còn về lịch sử gia đình từ những trang nhật ký của mẹ và của chị và ảnh gia đình nữa. Thì em có kết hợp những cái lớp hình ảnh và tư liệu đấy với những cảnh quay mà em quay cuộc sống hàng ngày của gia đình.
12: À, với cả sửa một chút, phim có tên tiếng Việt đấy ạ, nhưng mà tên tiếng Việt là tên tiếng Việt chính thức của phim là Em Bé Đồng Bóng, Em Bé Ngạo Nghễ và Em Bé Đau Lòng.
10: À, tức là thay vì chỉ có hai em bé trong phim tiếng Anh thì phim tiếng Việt có tên của ba em bé.
12: Nghĩa là ba em bé tiếng Việt chính là ba nhân vật chính là bản thân em, là Em Bé Đồng Bóng vì em khá là đồng bóng này. Em Bé Ngạo Nghễ là chị gái của em, còn Em Bé Đau Lòng là mẹ của em. Còn cách đặt tên tiếng Việt thì muốn nhìn ba người, ba mẹ con giống như ba em bé. Tên tiếng Anh thì lại lấy cái từ cái tên đặt ở nhà, chị đặt tên nhà là Mỹ, còn cháu thì đặt tên nhà là Ổi, thì tên tiếng Anh nó gọn hơn và cái từ đến hợp với ngôn ngữ tiếng Anh hơn là cái tên dài bằng tiếng Việt.
10: Tại sao Quang trong tư cách là đạo diễn và lại chọn mang câu chuyện của mình, chuyện rất là riêng tư của gia đình mình lên phim tài liệu như vậy? Và như Quang nói thì thời gian thực hiện 7 năm, một khoảng thời gian rất là dài.
12: Bản thân là một người làm phim thì cách tốt nhất để em bộc bạch cái cách nhìn của mình là qua phim. Khi mà là con út trong một gia đình Việt Nam thì cái ngôi xưng hô nó là một cái phản ánh rất nhiều về cái thứ tự trong gia đình, mình có nhiều quyền lực hay ít quyền lực ấy. Thì khi em luôn xưng hô là em là con thì em sẽ luôn là một người con nhỏ trong nhà, tiếng nói không có trọng lượng. Nhưng khi em là người cậu rồi thì một cách nào đấy em lại có nhiều quyền lực hơn cháu của mình, đúng không? Ta về gia đình từ trước đến giờ em luôn là người hòa giải giữa mẹ và chị, nhưng khi em là người ở giữa như thế thì cái tiếng nói của người đi hòa giải nó không được cái là người có thể quan tâm để là nghe lắm. Mọi người sẽ quan tâm là mẹ đúng hay là chị đúng trong những cái cãi nhau hàng ngày ở nhà. Thì cách em bộc bạch qua cách là vì là điểm nhìn của em khi mà em thấy mẹ và chị có thể sống với nhau được nếu mà chấp nhận và hiểu được nhau hơn ấy, thì em muốn truyền đạt cái đấy qua phim. Em mong là đây là giống như cầm một cái tấm gương khi mà không phải tấm gương là ai sống tốt mà là tấm gương để cả nhà nhìn phản chiếu lại mình đã sống như thế nào với nhau, và mong là nó có thể tạo ra một cái thay đổi. Nhưng đấy chỉ là mong muốn, em chọn cách em có thể làm được tốt nhất để là làm phim để cháu mình lớn lên trong một gia đình hòa thuận hơn. Thì cái khán giả quan trọng nhất của em trong bộ phim này chính là gia đình em.
10: Cái điều khó nhất trong 7 năm thực hiện giữa Quang với mẹ và chị gái là gì?
12: Khi mà em về nhà từ bé đến giờ em sẽ luôn là người ở giữa. Thì cái lúc mà em còn làm phim ý, là lúc em đã đủ tuổi để rời khỏi gia đình. Em xuống Hà Nội học đại học, xong là em đã nghĩ là mình sẽ không phải ở nhà nghe mọi người cãi cọ hàng ngày nữa. Nhưng khi biết là nhà chị bị ốm này, sau đấy là chị có bầu này, thì em thấy là em cần phải về để ở bên mọi người nhiều hơn, em không thể tách mình ra được. Dù là mỗi lần về nhà là em phải biến hình thành trai thẳng và kiểu giấu đi sự lộng lẫy này. Vì làm bộ phim nên là em nghĩ em đã kiên nhẫn với gia đình mình hơn để có thể không bỏ mọi người đi mà cứ sống cuộc sống riêng ấy. Và cái lúc về nhà mình không chỉ là về để thăm gia đình mà mình cũng là về hiện trường quay phim này. Khi mà quay thì có những cái lúc mọi người cãi nhau thì bản thân mình là người con trong nhà thì sẽ rất mệt, nhưng mà khi một người làm phim mình sẽ nghĩ là ồ cái này tốt cho phim này. Thế nên là nó khiến mình có thể xử lý được những cái hiện tại, những cái thực tế đấy một cách có thêm một cái ý nghĩa nữa ngoài những cái cãi cọ hàng ngày ấy. Rồi khi về Hà Nội em sống ở cái phòng em thuê thì đấy là nơi em dựng phim, thế là lại nghe mọi người cãi nhau lại. Thì kiểu không bao giờ dứt khỏi gia đình mình ấy, một cuộc cãi nhau cách đây 7 năm vẫn nghe đến bây giờ, bởi vì hôm nọ vừa mới làm xong phim mà. Thế nên là đấy là những cái buồn cười khi mà cứ phải làm phim với gia đình, khi mà về mình không có nghỉ, mình không có tách ra cuộc sống riêng với cuộc sống gia đình. Thì cái đấy nó là vấn đề nặng về tinh thần nhiều hơn, và cũng may là không phải làm phim một mình, thế nên là mới có đồng đội để mà cùng ra bộ phim, chứ làm sao mà ra phim một mình được. Với đặc thù của em thì em nghĩ là cái việc mệt mình không có được cái khoảng cách để mà tách khỏi gia đình thôi.
10: Thế mà quay lại đến một trong những điểm nhấn ở trong phim á, đó là không phải chỉ có vai trò người con út, người hòa giải giữa chị Mai với lại mẹ. Ở trong phim á, Quang còn đem lên màn ảnh một đời sống rất là thực của một người con, mà không phải là một người con đồng tính, mà một người con theo lời của mẹ đó là bị đồng tính. Là một người con đồng tính ở trong gia đình Việt Nam nó đã khó rồi, nhưng mà gia đình lại là gia đình ở khu vực tỉnh nữa thì nó có thể là còn khó hơn. Cái khoảng cách giữa Quang với mẹ đó nó như thế nào, và khi mà làm một bộ phim như vậy có quá nhiều vấn đề, quá nhiều câu chuyện gia đình, quá nhiều những cái góc nhỏ, những cái không bằng phẳng, những cái gập ghềnh trong cái tình cảm giữa mọi người đem lên phim, thì Quang thấy mình đã được có cơ hội thể hiện đúng mình ở trên phim của mình chưa, hay là mọi tình yêu, mọi sức lực đã tập trung vô mối quan hệ giữa mẹ và chị?
12: Có chứ, phải thể hiện đúng mình chứ, bởi vì thực ra em không làm phim này với mục đích là kể câu chuyện của mình. Đến tận một thời gian khi mà em quay vài năm rồi thì câu chuyện cá nhân của em nó tình cờ xuất hiện, vì mình cứ quay nhưng mà hút bụi mà cứ quay liên tục thôi mà. Thế nên là câu chuyện tình cờ nó xuất hiện thôi, và em thấy cái quan trọng là không thể ra vẻ mình sẽ là người kể chuyện một cách rất là khách quan được khi mình sẽ luôn luôn là con và là em trong nhà ấy. Thế nên là phải cho một cái góc nhìn của khán giả để nhìn vào phim, nó là cái điểm nhìn từ của Quang với tư cách là một nhân vật nữa, thì người ta sẽ được quyền tự quyết định là họ có đồng ý với Quang hay không, hay đồng ý với mẹ hay với chị Mai nhiều hơn. Thì cái sự thật đấy mới là sự thật mà cái phim nó nên phản ánh, thay vì là tìm cách khắc họa mà không có Quang là một nhân vật, vì dù là điểm nhìn của Quang ấy. Vậy nên là em cho câu chuyện của em vào. Và khi câu chuyện của em có trong phim thì thực ra là có một bản phim đến tận tháng 12 là bọn em dựng, có cái điểm đầu để vào phim nó khá là khác, khi mà phim là nơi duy nhất em có cảm thấy em có thể lên được tiếng nói của mình. Và cái tiếng nói đấy thực ra là một tiếng nói khá là buồn, bởi vì đây là một câu chuyện gia đình có nhiều suy nghĩ mà. Nhưng mà đồng thời thì khi mà làm xong cái bản phim đấy thì em thấy là nếu mà đây là một phim để tặng gia đình mình, mọi người xem xong mọi người chỉ thấy cái nỗi buồn của mình thôi, thì làm sao mà mọi người có thể kiểu em không muốn dùng từ chữa lành nhưng mà ý là chữa lành ấy, ý là kiểu là sao mà có thể xem lại mà thấy vui và có niềm hy vọng hơn được ấy. Nên thế là em thấy em cần làm một bộ phim đúng với con người của em ở cái thời điểm khi em làm xong bộ phim là một người thoải mái với chính mình hơn là cái nỗi buồn nó có sâu thẳm từ bé đến lớn. Nhưng mà em nghĩ là qua quá trình làm phim thì mình cũng đã học được cách để bộc bạch và cho cái nỗi buồn để đi rồi, thì mình sẽ cho niềm vui nó có xuất hiện nhiều hơn, nên là em có xuất hiện đúng với con người của mình bây giờ hơn. Còn khoảng cách giữa mẹ và em thì em thấy em, vì em là người hòa giải nên là em rất là thân với mẹ và em rất là thân với chị, nhưng mà hai người đấy thì hay cãi nhau. Thế nên là em lại thấy là vì mình cứ phải giữ vai trò hòa giải, thế nên là mình không được phép bộc lộ những cái phần khó chịu của mình cho mẹ hơn ấy. Nên là cái việc mình giấu không phải là vì mình sợ, mà là mình giấu vì mình thương mẹ, vì mẹ nghĩ ngợi nhiều quá rồi, bây giờ đã kiểu một người con thì ốm và lại làm đau đầu mẹ như thế, lại đứa thứ hai tưởng thế nào cũng lại đê đê thì kiểu khổ mẹ quá, thì thôi con sẽ cho phép mình ẩn mình để cho mẹ được một sự nhẹ lòng một vài năm, nhưng mà sau đấy thì không chịu nổi nữa. Thế nên là em đã trổ bóng, còn không phải là vì em sợ gia đình luôn, mà chỉ là bởi vì em thương bố mẹ thôi. Cái phim này em nghĩ là cho phép em được là phiên bản up to date nhất, hiện tại nhất mà bố mẹ nhìn thấy, chứ không phải là một phiên bản con em bé ngoan ngoãn mà bố mẹ mong em là ấy. Bởi vì là cái chuyện đã đồng tính chỉ là một chuyện rất là nhỏ trong phim, còn cái chuyện lớn hơn đấy là cái sự khác biệt mà em là một người khác, khác người. Theo lời nói của mẹ và chị đã cho em cũng là một người khác người. Khi mà mẹ cũng nói là kiểu không hiểu kia trước kiểu gì để ra con gái bị điên, con trai bị đồng tính. Đấy là cách mẹ nói. Mẹ hãy vin vào cái từ khóa nó rất là nặng ấy, để mà đoán bệnh cho con của mình ấy. Còn em thì thấy là cả hai chị em mình đều là những đứa bình thường trong mắt nhau. Thì tại sao mẹ mà nhìn được vào như vậy thì mẹ sẽ thấy là một gia đình đa dạng, thì nghĩa là đứa con sinh ra trong gia đình đấy có thể muốn trở thành thế nào chị dành ấy.
10: Quay lại với bộ phim đó, là phim Quang đã đem phim Di Dữ Hot Dogs năm nay ha, xong rồi lập tức đến với phim Sydney Film Festival. Thì khi mà phô bày cái câu chuyện gia đình như vậy trước khán giả quốc tế như vậy, thì Quang cảm thấy thế nào? Và Quang mong là khán giả quốc tế đó đón nhận, cảm nhận điều gì khi mà xem phim của Quang?
12: Em không có một kỳ vọng nào cả khi mà đưa phim ra để khán giả, bởi vì là cái khán giả lớn nhất của em là gia đình mình. Còn đương nhiên khi làm phim mình cũng sẽ phải nghĩ là cái câu chuyện mình kể nó có universal đủ để mà một người văn hóa khác hoàn toàn họ hiểu được hay không ấy. Thì em thấy càng muốn nó có tính tổng quát, cái tính universal đấy, thì nó càng nên là một câu chuyện cụ thể, càng nên cá nhân. Thì cái việc của em là đào sâu nhiều hơn là việc nghĩ xem là người ngoài kia họ thấy thế nào. Và em cũng đã phát triển dự án từ khi trong 7 năm đấy là em không chỉ có ngồi một chỗ làm phim, mà em có đưa phim đến những cái chương trình phát triển dự án phim. Phim có đến Cannes khi mà đang trong giai đoạn phát triển, và nhiều forum khác nữa. Phim ra mắt thì là ở Vision Drill ở Thụy Sĩ và được giải jury ở đấy trong cái hạng mục cạnh tranh, sau đó đến Hot Ducks, rồi đến Sydney là cái lượt phim thứ 3. Thì khi mà đến Thụy Sĩ là nơi đầu tiên ấy, thì đấy em như cũng có chia sẻ là rất bất ngờ là khán giả văn hóa khác nhau họ cũng hiểu, họ nghĩ đến câu chuyện mẹ của họ, là mình cũng thấy kiểu ồ, hóa ra là phim cũng chạm được khá là rộng, chứ không chỉ là mỗi người châu Á hay là người BD mới quan tâm ấy, và có đủ lứa tuổi nữa, rất là nhiều người già trẻ lớn bé, và họ đều có điểm chạm khác nhau ở phim, thì em thấy là một cái em thấy vui.
10: Ở trong phim á thì ngoài con người ra thì có một hình ảnh giống như hình ảnh ứng dụng á được xuất hiện gần gần đầu phim và gần cuối phim, đó là hình ảnh ngọn đồi. Thì với Quang á, khi mà đem hình ảnh ngọn đồi vô phim như vậy để làm gì và nó mang thông điệp gì?
12: Đấy là cái đồi mà nhà em đi bộ hàng ngày từ hồi bé, xong là em hay tưởng tượng là
10: đúng rồi.
12: Mình đi xuống đồi mà cả nhà đi về tương lai thì thế nào. Đấy là cái nơi đáng nhớ nhất của Lào Cai, vì là thành phố miền núi mà, nên là đồi là thứ cao hơn nhà cửa. Quá trình làm phim em luôn biết đấy là cái đồi là nơi em muốn có cái điểm nhìn về thời gian nó trôi qua cho cả gia đình ấy. Nó lưỡn ở đấy chứng kiến cả cái thành phố, cả cái gia đình này từ khi mà mọi người còn trẻ đến khi mọi người không còn sức để leo đồi nữa ấy.
10: Sau cái bộ phim này, Quang dự định tiếp theo của mình là gì?
12: Chắc là nghỉ ngơi một chút, bởi vì là nghèo, mệt, xong là sức khỏe đi xuống. Làm phim đã đào sâu rất nhiều về cảm xúc và mình nên to về chiều ngang nữa, thay vì là chỉ có chiều sâu. Những cái thứ nghỉ ngơi hơi hơi thôi. Còn em vẫn làm những cái phim ngắn khác mà em quan tâm. Em có hai phim ngắn em đang phát triển thì chắc là sẽ làm tiếp hai phim đấy.
10: Cảm ơn Quang rất là nhiều về cuộc trò chuyện này, chia sẻ về bộ phim Baby Jackfruit, Baby Gova, chia sẻ về quá trình làm phim, chia sẻ về gia đình cũng như là chia sẻ về dự định sắp tới. chúc Quang mọi điều suôn sẻ và chúc Quang thành công với những điều và với những bộ phim mà Quang chọn làm.
12: Dạ, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn là lắng nghe.
9: Thưa quý vị, Sydney Film Festival năm 2026 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 6 với hơn 200 bộ phim được trình chiếu tại nhiều địa điểm trên khắp Sydney. Nếu muốn biết thêm chi tiết thì mời quý vị ghé thăm website là sff.org.au. Và nếu quý vị quan tâm đến điện ảnh Việt Nam đương đại và những câu chuyện gia đình nhiều cảm xúc thì mời quý vị sẽ đón xem Baby Jackfruit và Baby Guava, một tác phẩm đáng chú ý tại Liên hoan phim Sydney năm nay. Lát nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại với chọn nghề gì, đại học có phải là con đường thành công duy nhất.
0: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
13: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
14: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: Phát triển kỹ năng và thay đổi cuộc sống. TAFE New South Wales sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để bạn tự tin hướng đến tương lai với nhiều lựa chọn học tập linh hoạt cho các khóa học về nói và viết tiếng Anh, kỹ năng làm việc và học tập, kỹ năng tin học và nhiều hơn thế nữa. Hãy học những kỹ năng cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình. Đăng ký ngay hôm nay, truy cập tafenewsouthwales.edu.au hoặc gọi 131601 ATO 9003.
16: Giáo viên giỏi luôn mong muốn gửi cảm hứng cho học trò. SBS Learn là nguồn tài nguyên online dựa theo chương trình học tại trường. Vào trang sbs.com.au/learn. Tuyên ngôn từ trái tim Uluru là lời mời gửi đến mọi người Úc, mở đường cho việc công nhận người thổ dân và dân đảo Torres Strait trong hiến pháp Úc. Lắng nghe và tìm đọc bản tiếng Việt tại sbs.com.au/Uluru Statement.
17: Hãy lưu trang sbs.com.au/Vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/Vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
9: Bây giờ chúng ta sẽ đến với chọn nghề gì. Nhiều gia đình Việt tại Úc vẫn thường xem đại học là con đường thành công, ổn định và an toàn nhất cho con cái. Trong khi nhiều phụ huynh đặt kỳ vọng vào các ngành như là bác sĩ, kỹ sư hay là luật sư, thì thị trường lao động Úc đang thay đổi rất nhanh. Nhiều ngành nghề thực hành thiếu nhân lực nghiêm trọng và mang lại thu nhập tốt. Cùng với Kim Anh tìm hiểu.
18: Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Trong nhiều gia đình châu Á, đặc biệt là các gia đình di dân, thì đại học thường được xem là con đường thành công gần như là duy nhất. Nhiều phụ huynh đã hy sinh rất nhiều để con cái được học hành đầy đủ tại Úc. Mong con trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư hay ít nhất cũng phải có bằng đại học. Nhưng trong khi đó thì thị trường lao động Úc đang thay đổi rất nhanh. Nhiều ngành nghề thực hành hiện nay thiếu nhân lực nghiêm trọng, có thu nhập rất tốt và không nhất thiết phải đi theo con đường đại học truyền thống. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về áp lực đại học, kỳ vọng của phụ huynh, tình trạng burnout ở học sinh trung học và những con đường khác dẫn tới thành công tại Úc. Với sự chia sẻ từ thầy Travis McIntosh, hiệu phó phụ trách khối lớp 11 và 12, cùng với cô Geraldine Pagonia, phụ trách chương trình hướng nghiệp của trường Western Secondary College ở phía đông nam Melbourne thuộc tiểu bang Victoria. Ba mẹ muốn con vào đại học. Cô Geraldine Pagonia chia sẻ, đây là câu mà cô nghe rất thường xuyên từ các học sinh.
19: But the main thing I'll hear is from the student, my mom and dad want me to go to university.
20: Điều mà tôi nghe từ học sinh nhiều nhất là ba mẹ muốn em vào đại học. Áp lực này là có thật, nhưng mà học sinh vẫn có thể vào đại học thông qua nhiều con đường khác nhau. Ví dụ như MIT của các chương trình TEF, nơi học sinh có thể học diploma trước, rồi sau đó là Advanced Diploma, sau đó tiếp tục lên chương trình cử nhân. Cuối cùng thì các em vẫn có thể tốt nghiệp với bằng đại học. Đôi khi tôi nói với học sinh rằng, em vẫn có thể nói với ba mẹ, là mình đang đi học đại học, dù bắt đầu từ TEF trước. Nhưng cuối cùng thì học sinh là người chọn điều phù hợp với bản thân. Không có gì khi theo đuổi một con đường mà sau này sẽ không phù hợp với tương lai của mình.
18: Với nhiều phụ huynh di dân thì điều này rất dễ hiểu. Nhiều người lớn lên trong môi trường mà đại học được xem là ổn định, là thành công, là đổi đời. Nhưng vấn đề là không phải học sinh nào cũng phù hợp với cùng một con đường. Theo cô Geraldine thì nhiều học sinh lớp 12 thật ra vẫn chưa biết rõ mình muốn gì.
19: In fact, I'll be honest with you, many year 12 students don't have any idea.
20: Nhiều học sinh lớp 12 thật ra vẫn chưa biết rõ mình muốn làm gì đâu. Điều duy nhất các em biết là mình muốn vào đại học. Đôi khi, chúng tôi sẽ nói với các em rằng, có lẽ em nên thử học một ngành diploma nào đó trước, để xem mình có thật sự thích lĩnh vực đó hay không. Đừng bỏ ra 32.000 đô la để học một ngành mà mình không yêu thích.
18: Tại Úc thì việc học sai ngành rồi đổi hướng không bị xem là thất bại, mà điều quan trọng hơn là học sinh hiểu mình phù hợp với điều gì trước khi bỏ ra nhiều năm học và hàng chục ngàn đô la để đóng học phí. Một câu hỏi mà nhiều phụ huynh di dân có lẽ từng đối diện là nếu con muốn một điều nhưng cha mẹ lại muốn điều khác thì sao? Ví dụ như cha mẹ muốn con là bác sĩ, nhưng con lại giỏi nghệ thuật, công nghệ, thiết kế hay là một cái nghề thực hành nào đó. Thì theo thầy Travis McIntosh, đây là tình huống mà nhà trường gặp khá thường xuyên.
21: Yes, there's a lot of parent expectation about what their kids should be doing, sometimes, not always. I guess we look at it from a holistic point of view. You know, first of all, yes.
22: Nhiều khi có khá nhiều kỳ vọng về phía phụ huynh về việc con cái nên theo đuổi nghề nghiệp nào. Chúng tôi cố gắng nhìn mọi việc theo một góc nhìn toàn diện hơn, xem đam mê và thế mạnh thực sự của học sinh nằm ở đâu. Đôi khi học sinh chọn môn học dựa trên sự kết hợp giữa điều các em thích, điều các em giỏi và cả điều mà cha mẹ mong muốn. Nhưng thường thì kết quả học tập cũng sẽ phản ánh rất rõ. Nếu học sinh không thật sự hứng thú với môn học đó, các em có thể sẽ không đạt được kết quả như mong đợi. Ví dụ như ngành y là một ngành cực kỳ cạnh tranh và không chỉ dựa vào ATA. Các trường đại học còn có nhiều tiêu chí tuyển chọn khác. Vì vậy cuối cùng, điều quan trọng vẫn là nhìn vào toàn bộ bức tranh để giúp học sinh tìm được con đường thật sự phù hợp với mình.
18: Theo thầy Travis thì vai trò của trường học không phải là cấm học sinh theo đuổi ước mơ. Nhưng nhà trường cần giúp cho cả học sinh lẫn phụ huynh nhìn thực tế hơn về năng lực của học sinh ở đâu, sở thích của học sinh như thế nào, khả năng thành công thực tế ra sao.
21: The conversation with both the parents, the student and the school is really really important, and so we'll work with families.
22: Những cuộc trò chuyện giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường là cực kỳ quan trọng. Nếu học sinh thực sự quyết tâm theo đuổi một con đường nào đó, chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ các em. Nhưng đôi khi chúng tôi cũng cần có những cuộc trao đổi thẳng thắn về việc liệu có con đường nào phù hợp hơn với học sinh hay không.
18: Một thay đổi rất lớn tại Úc hiện nay là thị trường lao động đang thiếu nghiêm trọng lao động tay nghề. Nhiều ngành như là điện, plumbing là nghề sửa ống nước, logistics là ngành hậu cần tiếp vận, ngành xây dựng, ngành chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ y tế và dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đều đang cần nhân lực. Theo thầy Travis thì học sinh ngày nay có rất nhiều lựa chọn khác nhau.
21: There's so many options for young people. It's mind-blowing and it's really hard to keep track of the different things that are available to young people. You've heard we've talked about apprenticeships and traineeships that kids can start.
22: Hiện nay có rất nhiều lựa chọn dành cho người trẻ. Chúng ta đã nói về apprenticeship và traineeship, những chương trình mà học sinh có thể bắt đầu ngay khi còn học trung học. Một số học sinh có thể tham gia Accelerated Program, và chúng tôi thậm chí còn có học sinh đang học các môn đại học ngay khi vẫn còn học phổ thông. Nếu học sinh không đạt nước ATA cần thiết, vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Các trường đại học hiện nay có các chương trình TAFE, nhiều loại chứng chỉ khác nhau và cả các khóa Bridging Course giúp học sinh có thể tiếp tục vào đại học sau đó.
18: Một ví dụ rất thú vị là chương trình Earn and Learn mà cô Geraldine đang hỗ trợ cho các học sinh. Các em vừa học, vừa làm và được trả lương ngay từ khi còn học phổ thông.
19: So they get paid to work and study. So it's called an Earn and Learn program.
20: Các em được trả lương vừa học vừa làm, nên chương trình này được gọi là Earn and Learn. Học sinh được trải nghiệm nhiều công việc khác nhau như là chăm sóc khách hàng, quản lý hàng hóa, kiểm kê kho và nhiều kỹ năng thực tế khác. Tôi nghĩ lĩnh vực logistics và warehousing sẽ là những kỹ năng rất quan trọng trong tương lai.
18: Điều này phản ánh một thực tế khá khác với suy nghĩ truyền thống của nhiều phụ huynh châu Á, đó là thành công tại Úc không chỉ có một khuôn mẫu duy nhất. Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ Sáu hàng tuần. Cùng với áp lực học hành thì nhiều trường học tại Úc hiện nay cũng rất quan tâm tới sức khỏe tinh thần của học sinh. Theo thầy Travis McIntosh, tình trạng burnout và stress đang trở thành vấn đề phổ biến hơn ở giới trẻ.
21: Anyway, well-being is a big, big focus. We recognize students, young people these days have different challenges, you know, social media, peer pressure.
22: Hiện nay, well-being, tức là sức khỏe, tinh thần và sự cân bằng của học sinh là một trọng tâm rất lớn trong trường học. Chúng tôi hiểu rằng người trẻ ngày nay phải đối mặt với nhiều áp lực khác nhau như mạng xã hội, áp lực bạn bè, áp lực học tập và cả áp lực phải thành công từ gia đình. Tại Westall, chúng tôi có một chương trình riêng bắt đầu từ lớp 7 tên là Brain Care, tập trung vào việc giúp học sinh quản lý căng thẳng, các mối quan hệ và cách xây dựng lịch học hợp lý. Và chương trình này kéo dài tận lớp 12. Chúng tôi cũng có các chương trình hỗ trợ học tập cho học sinh senior, đồng thời mời các tổ chức bên ngoài vào trường để hướng dẫn học sinh cách quản lý stress và tránh cảm giác quá tải. Trường có cả một đội ngũ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh, gồm chuyên gia tư vấn, y tá học đường và bác sĩ tâm lý làm việc bán thời gian. Một phần rất lớn trong công việc của chúng tôi là giúp học sinh đối phó với burnout và áp lực trong suốt quá trình học tập, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho các em.
18: Có lẽ đây cũng là một thay đổi lớn trong tư duy giáo dục tại Úc. Thành công không chỉ được đo bằng điểm số hay ATA, mà còn bằng sức khỏe tinh thần, khả năng cân bằng và việc học sinh có thực sự hạnh phúc với con đường mà mình lựa chọn hay không. Với nhiều phụ huynh Việt thì rào cản ngôn ngữ vẫn là một khó khăn lớn khi tìm hiểu hệ thống giáo dục Úc. Theo thầy Travis thì nhiều trường hiện nay đã có hệ thống dịch tự động, thông dịch viên và cả nhân viên nói tiếng Việt.
21: Our online systems that we have, our learning management system and our data tracking system, Geraldine spoke about that before. She referred to a program called Compass. So a lot of new programs these days have translate functions.
22: Hiện nay, nhiều hệ thống của trường đã có sẵn chức năng dịch ngôn ngữ, bao gồm các nền tảng quản lý học tập và liên lạc như Compass. Trường chúng tôi có nhiều gia đình đến từ các cộng đồng không nói tiếng Anh, nên những công cụ đó rất quan trọng. Trong các buổi họp phụ huynh hay cuộc họp hỗ trợ học sinh, chúng tôi cũng sử dụng thông dịch viên để giúp gia đình giao tiếp với nhà trường. Chúng tôi rất may mắn vì có nhiều nhân viên mà tiếng Việt là ngôn ngữ thứ nhất. Ngoài ra còn có nhân viên nói tiếng Khmer và các ngôn ngữ khác nữa, và chúng tôi thường nhờ họ hỗ trợ trong khi làm việc với phụ huynh. Vì trường nằm gần Springvale, nên rất nhiều học sinh đến từ các gia đình di dân, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam và Campuchia. Chắc chắn chúng tôi vẫn còn có thể làm tốt hơn nữa, nhưng hiện nay các trường học đang cố gắng giúp đưa thông tin và việc giao tiếp trở nên dễ tiếp cận hơn với các gia đình chưa tự tin về tiếng Anh.
18: Quý vị thính giả thân mến, có lẽ điều quan trọng nhất mà hệ thống giáo dục Úc đang cố gắng hướng tới hôm nay không phải là đưa tất cả học sinh đi cùng một con đường, mà là giúp cho mỗi em tìm ra hướng đi phù hợp nhất với khả năng, sở thích và hoàn cảnh của mình. Trước khi kết thúc chương trình, thì Kim Anh cũng xin nhắc rằng những chia sẻ hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo cá nhân và thông tin tổng quát về hệ thống giáo dục tại Úc. Chương trình không quảng bá hay là ủng hộ cho bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hay là đơn vị tư vấn cụ thể nào. Quý vị nên tự tìm hiểu thêm thông tin từ các nguồn chính thức và tìm lời khuyên chuyên môn phù hợp với hoàn cảnh riêng của gia đình mình khi cần thiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay. Kim Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình nghề nghiệp tiếp theo.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
13: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Tại Homeworld, quý vị sẽ tìm thấy những nhà thầu xây dựng chuyên về các dự án phá dỡ và xây mới, sử dụng kinh nghiệm của họ để thiết kế một ngôi nhà phù hợp với lô đất và phong cách sống của quý vị. Với 5 ngôi làng và hơn 400 ngôi nhà để khám phá, bao gồm cả Homewell Orange Park hoàn toàn mới, quý vị sẽ tìm thấy tất cả nguồn cảm hứng cần thiết để bắt đầu kế hoạch phá dỡ và xây dựng lại của mình.
23: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
9: Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình phát thanh, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi một loạt các quốc gia vùng vịnh cải thiện quan hệ với Israel trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Iran về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh vẫn tiếp diễn. Trong một bài đăng trên Truth Social, thì ông Trump đã kêu gọi thêm nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi giáo ký kết Hiệp định Abraham, được dàn xếp trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Thế nhưng mà hiệp định đó là gì và tại sao lại quan trọng như vậy? Tường thuật sau đây của Deborah Crock, Camille Bianchi và Phan Bách tường thuật.
24: Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee, cảm thấy rất lạc quan.
25: I'm very optimistic that we're going to see other nations join the Abraham Accords. It may not look like it right now.
26: Tôi rất lạc quan rằng chúng ta sẽ thấy các quốc gia khác tham gia Hiệp định Abraham. Có thể hiện tại điều đó chưa thể hiện rõ vì bầu không khí mà chúng ta vừa trải qua, như một trong những điều tôi hy vọng là các quốc gia vùng vịnh giờ đây đã hiểu rằng họ sẽ phải đưa ra lựa chọn.
24: Những nhận xét đó là phản hồi lại bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thêm nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi giáo ký kết hiệp định được dàn xếp trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Đây là tuyên bố của ông vào thời điểm đó.
26: Những thỏa thuận này chứng minh rằng các quốc gia trong khu vực đang thoát khỏi những phương pháp thất bại trong quá khứ. Việc ký kết ngày hôm nay đặt lịch sử vào một hướng đi mới và sẽ có những quốc gia rất khác, rất sớm noi theo những nhà lãnh đạo vĩ đại này.
24: Thế nhưng, hiệp định Abraham là gì và tại sao chúng lại quan trọng đến vậy? Để biết, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã ký kết thỏa thuận lịch sử vào năm 2020 để bình thường hóa quan hệ với Israel, các hiệp ước do Mỹ làm trung gian là những thỏa thuận lớn đầu tiên giữa một quốc gia Ả Rập và Israel trong 25 năm. Các nước cam kết trao đổi sứ quán và đại sứ, hợp tác trong các vấn đề như giáo dục, y tế, an ninh và thương mại. Tiến sĩ Bob Balker là giáo sư danh dự tại Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo tại Đại học Quốc gia Úc. Ông cho rằng thỏa thuận này có tầm quan trọng chính trị đối với Israel, nhưng không mang lại sự bảo đảm an ninh cho bất kỳ quốc gia vùng vịnh nào.
27: The United Arab Emirates and Bahrain
26: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đã ký kết thỏa thuận đó, bao gồm cả một số quốc gia xa hơn như là Sudan hay là Morocco. Nhưng tầm quan trọng của thỏa thuận thực sự là về mặt chính trị trong nội bộ Israel, chứ không phải là tìm cách định hình lại mối quan hệ giữa thế giới Ả Rập nói chung.
24: Trong đó, các thỏa thuận không đề cập đến cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên giữa Israel và người Palestine. Mặc dù vậy, Ngoại trưởng UAE là Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã bày tỏ sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước và cho rằng Hiệp định Abraham là một cách để tiến tới mục tiêu đó.
0: دور الولايات المتحدة في المنطقة الشرق الأوسط إيجابي.
20: Hiệp định này sẽ cho phép chúng ta tiếp tục sát cánh cùng người dân Palestine và hiện thực hóa hy vọng của họ về một nhà nước độc lập trong một khu vực ổn định và thịnh vượng.
24: Được biết, Tổng thống Trump đã gọi yêu cầu hiện tại của ông trên Truth Social về việc thu thập thêm chữ ký cho Hiệp định Abraham là một động thái bắt buộc, trực tiếp nêu tên Ả Rập Xê Út và Qatar, cũng như Pakistan, Ai Cập, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. Pakistan đã bác bỏ lời kêu gọi này, trong khi quốc gia khác vẫn chưa phản hồi công khai. Tiến sĩ Bowker cho rằng đó là vì đây không phải là một đề xuất thực tế của Tổng thống Mỹ.
4: And indeed, when Trump first made the suggestion, it was greeted with stony silence.
7: Quả thực khi ông Trump lần đầu tiên đưa ra đề nghị đó, các quốc gia mà ông gặp gỡ đã đáp lại bằng sự im lặng lạnh lùng. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ thấy rất nhiều áp lực lên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và có thể cả Bahrain để họ từ bỏ một mối quan hệ với Israel do nhu cầu lớn hơn là tìm kiếm một mối quan hệ ổn định và dễ dự đoán hơn với Iran trong tương lai.
24: Được biết, chính phủ Israel hiện bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì hành động không có sự hướng dẫn hoặc tham vấn với các nước láng giềng trong khu vực trong cuộc tấn công chung vào Iran và cuộc chiến đang diễn ra chống lại các chiến binh Hezbollah ở Lebanon. Thủ tướng Benjamin Netanyahu bị cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế với chiến dịch quân sự đang diễn ra, khiến hàng trăm ngàn người phải di dời ở miền Nam. Các cơ quan y tế Lebanon báo cáo có hơn 3.200 người thiệt mạng trong cuộc tấn công từ tháng 3 đến giữa tháng 5. Khi ông Netanyahu nói với người dân rằng ông chống lại các chiến binh Hezbollah ở đó,
26: chúng ta sẽ đánh trả. Đúng là chúng đang phóng máy bay không người lái vào chúng ta, máy bay không người lái cáp quang. Chúng ta có một đội đặc nhiệm đang làm việc về vấn đề đó và chúng ta cũng sẽ giải quyết được. Trong khi đó thì các bạn đang thể hiện sự kiên cường. Tôi muốn chúc phúc cho sự kiên cường của người dân ở miền Bắc. Điều đó truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Nhưng điều này đòi hỏi chúng ta phải làm ngay bây giờ, đó là tăng cường các đòn đánh, tăng cường độ. Chúng ta sẽ đánh bại chúng bằng sức mạnh áp đảo.
24: Trong đó, giám đốc dự án Iran tại nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế là Ali Vaez cho biết ông Trump đang cố gắng bán một thỏa thuận với Iran như một phần tiếp theo của Hiệp định Abraham, trong khi đổi một ảo tưởng này lấy một ảo tưởng khác.
20: Sau khi sống sót qua cuộc chiến này, họ tin rằng họ có đủ uy tín để dằn một chiếc dù rộng hơn. Về căn bản, là mở rộng cơ sở của chính họ. Điều này rất quan trọng cho sự tồn tại của họ trong trung và dài hạn. Nhưng điều đó sẽ không giành được sự ủng hộ của đa số người dân Iran, trừ khi chế độ có thể mang lại sự thịnh vượng về kinh tế hoặc cung cấp nhiều tự do xã hội hoặc chính trị hơn nữa.
8: Xin được cảm ơn Phan Bách. Thưa quý vị, và bài tường thuật vừa rồi cũng kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và những ngày cuối tuần ấm áp, hạnh phúc bên gia đình. Rất mong gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai của Ban Việt ngữ lúc 7 giờ.